0: og sejren, og franske medier melder om op mod 100 anholdt. I nat tørt og skydevejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter 8 lange timer endte lørdagens regeringsforhandlinger. De fire partier, SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg omkring midnat. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi Marienborg. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der stod ude foran regeringsforhandlingerne hele lørdagen.
3: Jamen, søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af Hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret på skibet. Dermed der kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of where a risky disease has been passed on to.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 mennesker er blevet anholdt i Frankrigs hovedstad Paris, efter hovedstadsklubben Paris Saint-Germain lørdag genvandt Champions League-trofæet. Det oplyser landets indrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Tusindvis af betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne under fodboldfejringen, og politiet de har blandt andet brugt tåregas mod menneskemængden. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo, det siger vicedirektør i Læger uden grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen de slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdens Sundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen. Han er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk, de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem, siger han.
3: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol. Der er mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Køligt bliver det ved kysterne. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: musik, der holder på P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter, champagne er lys. Mig og et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder og sætter fast på bagagebær og smutter til stranden.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter 8 lange forhandlingstimer forlod forhandlere fra SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat i går aftes. Og der er stadig et stykke vej nu til en ny regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Bull, der fulgte forhandlingerne lørdag.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobilerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Imens Jonas Vingegaard lørdag satte konkurrenterne til vægs og fjernede den sidste rest af spænding i cykelløbet Giro d'Italia med sin etappesejr, så foregår det mere dramatisk i kvindernes version af samme løb. Hollandske Lorena Wiebes vandt lørdag første etape, men hun har nu fået frataget sin sejr og blevet smidt ud af løbet. Og det skete, fordi hendes cykel ikke levede op til de fastsatte krav. Wiebes cykel den varer nemlig 20 gram under minimumsvægten på 6,8 kilo. Sejren og den lyserøde førertrøje er i stedet blevet tildelt italieneren Elisa Balsamo. Søndag er først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdenssundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
1: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: Flemming Conradsen vurderer desuden, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en decideret global pandemi, er meget lav. Forhandling eller hård hånd mod volden? Det er et af de afgørende spørgsmål, når colombianerne i dag skal vælge en ny præsident. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. På den ene side der står venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fører i meningsmålingerne. På den anden side der står blandt andet højrefløjskandidaten Abelardo de la Esparria, der har varslet en lang hård kurs mod landets væbnede grupper, der blandt andet tæller tidligere medlemmer af den berygtede oprørsgruppe FARC. Og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange til grupperne, siger Christian Almblad. Venstrefløjskandidaterne de håber, at de kan forhandle med oprørsgrupperne, og højrefløjen de vil gå mere hårdhændet til værks.
2: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær, og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
0: Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af stemmerne, skal valget ud i endnu en runde. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, og dog mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og køligst bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nandens radioviser, de var med Lauke Jung.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger,
1: vi skal...
4: Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Det skyldes, at sæden i flere årtier er blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York.

0: Paris Saint-Germain, PSG, genvandt Champions League-trofæet. I alt er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af betjente blev indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne inden under fodboldfejringen, og politiet har blandt andet brugt tåregas. Sammenstødene skete blandt andet omkring PSG's stadion, hvor over 40.000 så kampen på stor skærm. En talsmand for politiet fortæller, at flere biler og butikker er blevet beskadiget. Hvordan man bekæmper vold er det gennemgående tema i dagens præsidentvalg i Colombia, og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange. Kandidaterne på venstrefløjen vil forhandle med oprørsgrupper, mens kandidaterne på højrefløjen vil gå mere hårdhændet til værks. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der. På de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
0: Hvis ingen af kandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne, så skal der en ny valgrunde til. Et kig på vejret her søndag den 31. maj. Først tørt og skyet, men ud på dagen sol og også muligheder for enkelte byer. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.
1: Det var Bob Dylan, der bankede på Knocking on Heaven's Door. Godmorgen her på morgenkvisten. Måske er du allerede på vej til bageren efter rundstykker, men det kan også lige så vel være, at du kun lige nøjagtigt har rakt ud for at tænde for din radio fra den bløde lune seng. Uanset, så er du velkommen her. Jeg har musikken klar til dig denne morgen. Også en søndagsmorgensang ud over denne her for Al Jarreau, der bare hedder Morning.

Gitte Henning og tage med ud og fiske. En god opfordring, det kunne man jo sagtens bruge søndagen på, hvis man har en fiskestang derhjemme. Jeg tror hverken, at kong Frederik lader skægget stå eller trækker en sweater på, fordi han har nemlig en officiel opgave i kalenderen i dag. Han skal til bispevielse i Aarhus Domkirke. Det er selvfølgelig på Storetorv i Aarhus, og det er kl. 14. Og ellers så står de kommende dage sammen med dronning Mary på et sommertogt, frem til 4. juni. Togtet foregår som vanligt med kongeskibet Dannebrog. De kommende dages besøg gælder Odense, Norddjurs og Holbæk kommuner. Her lytter vi til Gnags' nye sang, nemlig Summer of Love.

enig med ved bålet ud ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det dufter meget kraftigt af fodboldfest i Østjylland i dag. AC Horsens er nemlig snublende tæt på en oprykning til Superligaen og kan selv gøre arbejdet færdigt med bare et enkelt point på hjemmebane mod Kolding. Og det er en vild situation, siger AC Horsens fan Nikolaj Birk, for det havde man ikke regnet med for bare få måneder siden.
2: Vi var et mål fra at ende i nedrykningsspillet. Det var kun fordi AB de var et mål dårligere end os, at vi endte i oprykningsspillet 9 point efter Hvidovre. Nu er vi lige pludselig så langt foran Hvidovre, de ikke har en chance for at rykke op. Så det havde jeg ikke regnet med på nogen som helst måde.
1: Og det vil betyde alverden at tage skridtet tilbage i Superligaen, både for fansene, klubben og byen, mener Nikolaj Birk. For alt andet lige er det bare federe i bedste række, og derfor glæder han sig meget til, at det formentlig ender med en oprykning.
2: Det bliver så fedt. Altså det, der er så stor forskel på at skulle møde et hold som Middelfart, eller skulle møde FC Midtjylland og AGF og FCK og hvem det ellers kan være. Det betyder meget for en by at have et hold i Superligaen, og med de kræfter, vi har i klubben nu, efter nogle tumulte år, så er det mega fedt at kunne være tilbage. Det gør meget for holdet, og også som fan. Der er større interesse for byen og klubben.
1: Og ligegyldigt, hvordan det ender, så er planen i dag.
2: De sædvanlige drenge er afsted derop med, vi skal selvfølgelig derop igen og have en fest. Det bliver en hård mandag.
1: Motorvej E45 er frem til klokken 9 i dag spærret i begge retninger ved 56B Horsens C og 55 Horsens N. Det sker, mens den gamle motorvejsbro på Silkeborgvej ved 56A Horsens V bliver revet ned. Og der er skilte med omkørsel, men trafikanterne må forberede sig på længere rejsetid, skriver Vejdirektoratet. Både Hjemmeværnet og Sydøstjyllands Politi vil være til stede i området for at afvikle trafikken. Først tørt og mest skyet, men ud på dagen perioder med lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Vi havde kort besøg af Cher her i Dark Lady efter de regionale nyheder. Videre med dansk musik, det er Danser med Drenge, der er på beding med alt for at beholde dig.

Den her søndag er der nogle finaleopgør og nogle vigtige opgør i de forskellige sportsgrene. For eksempel i herrenes håndboldliga. Der gælder det første finaleopgør i ligaen mellem Aalborg Håndbold og Skanderborg AGF. De dyster mod hinanden senere i eftermiddag. I kvindernes liga, det er så i fodboldens verden, der tager AGF imod topholdet HB Køge. Og der tror jeg, at AGF skal være heldige, hvis de tager point fra den kamp, eller i hvert fald vinder. Men lad os se. Det er til middag, de to hold mødes. Her er det Trine Terkelsen og God Nok.

Blue Suede og Hooked on a Feeling. Og måske er du efter den forgangne uge også sådan ligesom vendet dig til, at ikke at skulle tage jakke på, når du går ud af døren. Husk at tage solbrillerne med, og måske også lige finde solcremen frem, fordi det har været nogle skønne dage. Men nu er vi altså lige midt i et vejrskifte. Det er sådan noget med lavtryk og højtryk, du ved, og lavtrykket, det er det, der er på vej. Det betyder, at temperaturerne bliver køligere, og at vejret bliver mere ustadigt, og at det bliver mere fugtigt. Det betyder regn, byger, måske allerede i dag, men et mandag, der sker skiftet absolut, og tirsdag og onsdag, der kan vi regne med regn. Så ved du det, hvis du sådan lige skal begynde at planlægge den kommende uge, at det er altså ikke samme type uge, vi går ind i, som den, vi går ud af. Desværre.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Baby Come Back, det var The Equals. Vi er på vej mod en radioavis her klokken 8. Baker Street og Jerry Rafferty, det er vores selskab frem til 8 radioavisen, og så er jeg tilbage efter den.

0: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Sæden er i flere årtier blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplan, ikke har set fortilfælde på.
1: I think it's fair to say that this case is the biggest.
0: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men bliver bekymret, da hun får at vide, at antallet af børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren, er vokset. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
2: Shit, der er så mange, der er meget mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
0: Også hos eksperter herhjemme får historien om

0: timers forhandlinger om en ny regering forlod partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat. Og ligesom flere af de foregående gange, så var det udelukkende den politiske leder for De Radikale, Martin Lidegaard, der havde lyst til at kommentere, hvad der foregår.
1: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
0: I dag fortsætter forhandlingerne, og her ligger et af de potentielle støttepartier vejen forbi, fortæller politisk journalist i DR Thomas Buhl.
2: Søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her, og måske også nogle af de andre partier.
0: Og det forventes, at Alternativet kommer til forhandlingerne her til formiddag kl. 10. I går var det andet mulige støtteparti Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt møde med Mette Frederiksen. Det skulle egentlig have været en glædesfest, men det endte med omfattende uroligheder og mere end 280 anholdte i den franske hovedstad i nat. Anledningen var, at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes genvandt Champions League-trofæet efter en sejr over den engelske klub Arsenal. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder. De måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. En talsmand for politiet i Paris fortæller, at 6 køretøjer og 2 butikslokaler er blevet beskadiget. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så finalekampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. PSG vandt Champions League-finalen over Arsenal, efter at kampen blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser slår alarm over den hurtige spredning af Ebola i DR Congo i det centrale Afrika. Aldrig før er der registreret så mange tilfælde af virussygdommen, så kort tid efter at et udbrud er blevet erklæret, det fortæller Alan Gonzalez, operationel vicedirektør i Læger Uden Grænser. Flere end 1.000 menes at være blevet smittet, og mindst 223 har mistet livet. Det er godt 2 uger siden, at udbruddet af Ebola blev erklæret i DR Congo, efter at virussygdommen var gået ubemærket hen i flere uger. Dagen begynder at skyde, men det skulle holde tørt. Senere får vi solen at se, men der er også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.
1: Godmorgen, godmorgen. Det er søndag, og klokken er kun lige godt og vel 8 minutter over 8. Jeg beklager meget min stemme. Den er stadigvæk sådan lidt forårsforkølet. Jeg håber, det bliver bedre, når jeg får varmet lidt op i løbet af morgenen. Det kunne være sammen med Joe Cocker og You Can Leave Your Hat On.

Eva Madsen og Mormors kolonihavehus. En sang, som jo er blevet et kæmpe hit gennem tiden, og som meget vel kunne havne på vores top 100, som vi er i gang med at lave her i DR i øjeblikket. Men det var faktisk i sin tid sådan en sang, som det var jo Erik Clausen og Leif Sylvester, som sammen stod for denne her sang, for teksten. Og det var jo i virkeligheden sådan et lille oprør, sådan et lille, ja, det skulle være nogle skæve versefødder, som var lidt svære at synge. For en ting er, at omkvædet, den sidder lige i skabet, så kunne det godt være, at man ikke havde helt så let ved at synge de øvrige vers, fordi der var simpelthen mange ord, som simpelthen ikke kunne presses ind på den lidt plads, der var. Så det var sådan lidt noget rod, men til det sagde Erik Clausen, ja, det er sådan en lidt utjekket sang, men det der med at være utjekket, det har jeg jo optrådt med i 40 år, og det mener jeg er en stor kvalitet. Lad os da få lidt kaos, sagde multimediekunstneren Erik Clausen, da han fik spørgsmålet. Om ikke det var lidt forkert, når nu ikke versefødderne sådan passede helt. Men, og Eva Madsen, hun tog det i stiv arm, hun var klar over, at hun skulle lige tælle takterne for at få det hele til at stemme. Top 100, det er jo noget, vi kører med her, det er i øjeblikket. Bruttolisten er der lukket for, og på mandag, der starter afstemningen på dr.dk/top100. Og her kan man så stemme på de fem sange, som man synes er dem, der skal med i top 100. Det kan du glæde dig til, fordi det bliver en lækker playliste, men nærmest kan sige, at vi får planlagt der. Her er det ny musik. Det er Loud Tiger og Madison.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Van Morrison sang om Brown Eyed Girl. Og den her, den kender du med garanti allerede. Du ved, hvad det er. Du ved, hvem der kommer, og hvem der kommer på dansegulvet. Det er selvfølgelig Michael Jackson med Billie Jean. Vi er på vej mod de regionale 8:30 nyheder. Dem får du fra dit distrikt, der hvor du

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag udløber fristen for at indlevere gamle pengesedler og 1.000-kronesedler, for fra i morgen vil sedlerne være værdiløse. Og der er tre steder i Danmark, som tager imod pengene, og en af dem er Forex i Aarhus. Men det har overrasket Nationalbanken, at så mange har ventet til de sidste dage med at indlevere pengesedlerne, og derfor kan pengesedlernes ejer også komme af med dem online. Hovedkasserer Niels Kaas forklarer, hvordan.
2: På Nationalbankens hjemmeside, ja, så vil man kunne finde en formular, hvor man kan udfylde nogle kontaktoplysninger og et beløb på, hvor mange sedler man har. Så på bagkant af det, der får vi formentlig en stor bunke ind der af sager, der skal efterbehandles. Så vil vi, eller Forex, hvis jeg begynder at kontakte dem, der har været inde og registrere sig, og så vil man finde et tidspunkt, hvor man så kan komme ned fysisk og aflevere sedlerne.
1: Uanset om du vil aflevere sedlerne fysisk i Aarhus, Odense eller København, eller registrere dem online, så er i dag altså aller sidste chance for at få det gjort. AC Horsens er snublende tæt på en oprykning til Superligaen, og hold kan selv gøre arbejdet færdigt i dag, hvis de får bare et enkelt point på hjemmebane mod Kolding. Og det vil betyde, at alverden er vendt tilbage til fodboldens bedste række, siger AC Horsens fan Nikolaj Birk.
3: Det bliver så fedt. Altså det, der er så stor forskel på at skulle møde et hold som Middelfart, eller skulle møde FC Midtjylland og AGF og FCK og hvem det ellers kan være. Det betyder meget for en by at have et hold i Superligaen, og med de kræfter, vi har i klubben nu, efter nogle tumulte år, så er det mega fedt at kunne være tilbage. Det gør meget for holdet og os som fan, der er større interesse for byen og klubben.
1: Og derfor er hans planer i dag.
3: De sædvanlige drenge er afsted derop med, at vi skal selvfølgelig derop igen og have en fest. Det bliver en hård mandag.
1: Først tørt og mest skyet, men ud på dagen perioder med lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader varme, svag til jævn vind.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er rart at vide, at prioriteringen er i orden. Det var Barry White med You're the First, the Last, My Everything. Så gælder det Dixie Chicks her i P5's morgenradio. Det er Not Ready to Make Nice.

Spændende samarbejde mellem Stine Klingsten og Victor Aage i Råber under vandet. Om lidt skal du høre om kokken Claus Meyers barndomshelte. Måske mest af alt hans fars, men det blev også lidt Claus Meyers, og det fortæller han om lige om lidt i et klip. Det bliver efter Michael Falk og Sigter efter månen, hvis jeg kunne få det sagt rigtigt.

0: I den seneste udgave af podcasten 10-20-30, der er det kokken og iværksætteren Claus Meyer, der er på besøg. Han fortæller om de tre helte, som hans far præsenterede den helt unge Claus for. Nemlig bokseren Muhammad Ali, Tarzan og Elvis.
1: Jeg blev introduceret til ham fra min far, som havde tre idoler. Og det var Elvis og Muhammad Ali.
2: I told you all that I was the greatest of all time.
1: Og Tarzan.
2: I told you today I'm still.
1: Du talte om hvem der blev ældet mest, surdejen eller dig i dit hjem. Jeg vil sige, min far, han gav de tre personer, jeg lige nævnte, altså langt mere kærlighed end min mor og mig det sammen. Jeg vil også give ham den kredit, at det har betydet virkelig noget for min måde at være i verden på, at han tog mig op om natten og så Muhammad Alis boksekampe, som typisk fandt sted klokken 2:30 dansk tid. Og der kunne jeg bare se, hvordan min far, hans næsegrus beundring for både boksningen, men også de oratoriske evner hos den der bokser der, og hele den der måde, som Muhammad Ali var på. Så han var min fars helt, og det her, jeg tror, det var med til at give mig en vis appetit på helte. Det jeg optog mig selv synge med på nummeret. Altså, det vil sige, jeg havde kunne ligesom i mine hovedtelefoner, der kunne jeg høre Elvis synge, og så talte jeg ind i en mikrofon, og så optog den så mig synge Elvis, men med lidt den anden lyd, lidt i, for det kom ligesom ud af mine hovedtelefoner og ned i mikrofonen også, så det var sådan lidt spøjst. Jeg har desværre mistet det. Jeg havde sådan en kassette, hvor indtil for 10 år siden, jeg tror, det gik til under en stormflod, var der oversvømmelse i vores kælder. Men for en, der ikke kunne synge, så var det trygt at læne sig ind i Elvis' klangunivers, og bare ligesom lægge sig ind i armhulen der, sige nogle ord, der lød ligesom hans. Det hedder jo Are You Lonesome Tonight, så det er jo en kærlighedssang, og det er en sang, der handler om at miste og at tvivle på den andens kærlighed og at være i det.
0: I podcasten 10-20-30 fra i mandags, der nøjes Claus Meyer ikke bare med at fortælle om de tre helte og idoler, som hans far præsenterede ham for. Han synger også. Og du kan jo selv gå ind i DR Lyd og høre, hvor godt Claus Meyer kan sin Elvis-imitation. Men lad os da endelig høre den oprindelige Elvis-sang, som Meyer synger med på i podcasten, nemlig Are You Lonesome Tonight?

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fester.
0: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Verdens største sag om syge donorbørn vokser, og pilen peger mod Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Sæden er over årtier blevet distribueret til 14 lande, inden den blev blokeret i 2023. Men antallet af børn, der er undfanget med hjælp fra donorens sæd, stiger. Nu viser DR's research, at det drejer sig om mindst 211 børn. 19-årige Julie Jepsen er et af de donorbørn, der har arvet genfejlen fra sæddonoren. Hun har, trods sin unge alder, allerede haft kræft to gange, og hun frygter, at flere af hendes halvsøskende går rundt med samme genfejl, uden nødvendigvis at vide det. Og hun blev chokeret, da hun hørte, at hun nu har over 200 biologiske halvsøskende.
1: Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns, hverdag bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
0: DR har været i kontakt med en række internationale topforskere. Ingen af dem kender til lignende sager. Herhjemme får historien Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, til at støtte et loft over, hvor mange børn en donor egentlig kan få.
2: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Igen i går blev der forhandlet ny regering til ud på natten.

0: Søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her. Og måske også nogle af de andre partier.
1: I går var det et andet muligt støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt forhandlingsmøde. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og apps, hvor man kan spille fuglebingo hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet, at flere melder sig ind i Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser fugle på fugle, ja, så har hjælpemidlerne på mobiltelefonerne gjort det meget nemmere for nybegyndere at blive fuglekiggere.
2: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening kan man også mærke den stigende interesse, især blandt børn og unge. På få år er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
3: Meget fuglekikning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det er fuglenes dag i dag, og rundt om i landet kan man komme på ture, hvor man kan få hjælp til at finde fuglene. Først tørt og skyde, senere på dagen sol, men i eftermiddag er der mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 20 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. If you hate me after all.

0: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.
1: Og vi er simpelthen allerede godt i gang med søndag morgen. Det er faktisk så langt, at vi er ved at være tæt på formiddagen her mellem 9 og 10.

0: I dag, den 31. maj for 40 år siden, der indspillede Peter Gabriel sit andet soloalbum, der nåede førstepladsen i Storbritannien. Det var albumet So, der indeholdt singlerne Sledgehammer og denne her duet med Kate Bush, Don't Give Up. Gabriel havde skrevet Don't Give Up-sangen ud fra amerikansk roots-musik og kontaktede derfor Dolly Parton for at få hende til at være med til at synge sangen sammen med ham. Parton afslog dog Peter Gabriel, og så endte det med, at Peter Gabriels veninde Kate Bush tog hendes plads. Og jeg ved ikke, hvordan det havde lyttet med Dolly Parton, men det her, det er i hvert fald et fantastisk nummer.
1: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.
0: Så er vi fremme ved 2026 igen med Kacey Musgraves og hendes sang, der hedder Dry Spell.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Thomas Elmi og livet er fedt. Og fra en, der godt kan lide at feste, til en anden, nemlig Lionel Richie her med All Night Long. Det er i hvert fald lige så længe, de fester på den sang. Frem til de regionale nyheder klokken 9:30.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag klokken 14 ringer domkirkeklokkerne ind til bispevielse af den nye biskop Esben Thusgaard, og det bliver noget ganske særligt, siger den kommende biskop.
2: Ah, det er meget spændende. Det kommer vi ikke udenom. Jeg har ganske vist vidst det i lidt over 4 uger. Men sådan en dag her, hvor der kommer 1000 mennesker i domkirken, hvor der er gæster fra nogle af de nordiske lande, og det officielle Danmark, det officielle Aarhus og kongen, det er da klart, det er da med en vis spænding, man står op sådan en morgen.
1: Esben Thusgaard skal på prædikestolen holde sin første prædiken som biskop, og det giver lidt ekstra sommerfugle i maven. For selvom prædiken bliver holdt for en præstekollega og det officielle Danmark, så er ordene også tiltænkt nogle helt andre.
2: Samtidig så er det jo vigtigt for mig også, at det er en prædiken ind i tiden, og som østjyderne kan forbinde sig med. Så det er det med at finde balancen her mellem den nødvendige prædiken, der skal holdes på baggrund af det, vi kalder for missionsbefalingen, og så at det er en, vi meget let i Østjylland kan forbinde os med.
1: For Esben Thusgaard er det nemlig vigtigt, at kirken er for alle.
2: Med mig som biskop, så vil jeg være meget optaget af at samarbejde med kulturliv, med sociale institutioner, med kommuner og skoler og lignende, sådan at det bliver en åben folkekirke, en offensiv folkekirke, der gerne vil være en del af det østjyske hverdags. Liv.
1: Også kong Frederik deltager i bispevielsen, som begynder med en procession fra Kannikegade til Domkirken. I dag er sidste chance for at grave 1000-kronesedler og ældre pengesedler ud af gemmerne og få dem indleveret. Efter i dag er de nemlig værdiløse. Og her i Østjylland kan du indlevere pengene i Forex i Aarhus, men kan du ikke nå derhen, så har Nationalbanken åbnet for, at du kan registrere dine krav online. Og det skal også ske senest i dag. Senere vil du så blive kontaktet af Forex. Først tørt og mest skyet, men ud på dagen perioder med lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 graders varme.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Her var Jørgen Thorup forbi med Gør som du vil. Og Jørgen Thorup, han besøger P5 igen i morgen. Det gør han, når Ole Jacobsen og Dennis Johannesen, de holder top 100 topmøde mellem kl. 12.15 og 14 i morgen her på kanalen. Det er her, hvor vi skal have fundet de 100 allerbedste sange i dansk tid. Og der er det så, at Jørgen Thorup, han kigger forbi. Han er formand for Spil Dansk, og så skal de have sig en snak om det der med, om musik det er menneskeskabt eller AI-genereret, altså genereret med kunstig intelligens. Så det skal blive interessant at lytte med på. Altså i morgen her på P5, det er mellem 12.15 og kl. 14.00.

Efter Esther Brohus og The Perfect Way var det Jessie Ware og Automatic. Lad os kigge lidt på, hvad TV kan finde af gode sager i aften. Det er blandt andet en norsk dramaserie, som du kan se. Den hedder Harald og Sonja, og vi er kommet til det afsnit nummer 3 af 4, som hedder Kærlighed eller Kronen. Avisen Verdens Gang forsøger nemlig at samle information om kongehuset til en artikel. Og Sonja, hun er opslugt af Harald, men hun er også bange for at miste en del af sig selv, hvis hun bliver medlem af kongehuset. Dronning Elisabeth af Storbritannien presser kong Olav til at tage stilling til sin søns valg af ægtefælle, og Harald, han stiller sin far over for et ultimatum. Altså, Harald og Sonja, det er klokken 19.55 til klokken 21. Du kan se hele serien på DR TV. Og så er der dokumentar-tv af allerbedste skuffe på DR TV. Indefra med Anders Agger, det er den nye serie, der hedder Gaden i Grenå, hvor beboerne består af 24 udsatte borgere. De fleste af dem er mænd, hvis indtag af alkohol handler om at komme igennem dagen. Og endnu en gang så viser Anders Agger sit helt særlige talent for at møde mennesker i øjenhøjde og uden fordomme. Du finder serien på DR TV.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i en international sag om kræftsyge donorbørn. DR's research viser, at mindst 211 børn er kommet til verden med hjælp fra en dansk sæddonor, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Sæden er blevet solgt til fertilitetsklinikker i 14 lande. Hverken sæddonoren selv eller sædbanken kendte til genfejlen, da donationerne fandt sted. Først næsten 2 årtier senere blev den opdaget, og sæden blev tilbagekaldt. I mellemtiden er flere donorbørn døde, og adskillige har udviklet kræft. Et netværk af internationale kræftlæger og genetikere forsøger at kortlægge alle de børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren. Men det er svært at opspore dem, fortæller journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at lave historien.
1: Der findes ikke noget dansk eller, for den sags skyld, fælles europæisk donorregister, hvor de lige kan slå op, hvor mange børn er berørt af den her sag, hvor er de henne i dag. Så derfor så står de og støder som en pande mod en mur, når de gerne vil finde ud af, hvad det her tal egentlig er på verdensplanen.
0: Og netværket af læger og forskere ved derfor ikke, om alle børn af den pågældende donor er blevet identificeret og tilbudt en gentest, der kan afsløre, om de også bærer genfejlen. Sædbanken skriver til DR, at man samarbejder med både danske og udenlandske myndigheder om sagen. I dag er det sidste chance for at veksle gamle 1000-kronesedler og en række endnu ældre sedler i morgen er de værdiløse. Fristen har den seneste tid skabt timelange køer ved de tre steder i landet, hvor man kan veksle sedlerne. Og det fik i fredags Nationalbanken til at åbne for, at man kan registrere sine sedler online og så indlevere dem i løbet af de kommende måneder. Jonas Vingegaard kan senere i dag vinde etappeløbet Giro d'Italia som den første danske cykelrytter nogensinde. I går vandt han sin 5. etappesejr. Vingegaard har et forspring på 5 minutter og 22 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, og det betyder, at han kun skal sikkert i mål uden styrt på dagens sidste etape for at blive vinder af Giroen 2026. En kæmpe præstation, hvis det sker, siger min kollega Sara Fisker fra Rom, hvor etappen slutter.
2: Han skriver sig ind i en meget eksklusiv klub. Han bliver den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours. Det er altså de her store etappeløb, Tour de France, Vuelta a España og så altså også Giro d'Italia med al sandsynlighed, når han kører i mål her senere i dag.
0: Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men der kan også godt

Jeg plukker fløjlsgræs og rider spore. Det var lørdagspigerne, der sang denne gamle danske sang. Et bud, synes jeg, til at blive imellem de 100 bedste danske sange, der er skrevet. Det er vi jo ved at undersøge her i Danmarks Radio i øjeblikket. Hvad er egentlig det for sange? Og overhovedet at skrive en sang. Ja, hvor kommer de egentlig fra, de her sange? Det er også noget, som to verser et omkvæd interesserer sig for. Her giver Alberte et bud. Gråbrødre mod Vor Frue.

af Berthe og hendes gråbrødre mod Vor Frue. Og mon ikke samme Alberte er selvskreven til at komme på listen over de 100 bedste danske sange gennem tiderne med sin lyse nætter, og måske endda med mere end den, vi får se. Du kan i hvert fald gå ind fra i morgen mandag den 1. juni og stemme på, hvad du synes er de bedste eller den bedste danske sang. Og det gør du inde på DR.dk Lyd. Nu vil jeg spille en af de sange, som jeg også vil tro kan komme på listen, nemlig Anne Linnets 1000 stykker. Men jeg synes, vi skal lytte til den i Bjørn Afzelius' version 1000 bitter.

Anne Linnets Tusen Bita her med Bjørn Afzelius. Og når man nu snakker om de 100 bedste danske sange, så kommer man jo til at tænke på dem, der sang dem, og dem, der skrev dem, ikke mindst. Og mange af de sangskrivere, som har bidraget til den her danske sangskat, de er her jo stadig, og de skriver stadig, og de synger stadig. Og selvom deres sange måske ikke ligger øverst på hitlisten, så er det vigtige sange, det er dybe sange fyldt med erfaring og fyldt med al den viden, al den visdom, kunne man sige, som man har samlet sammen gennem livet. Og det er en stor glæde for mig at have mulighed for at spille netop de sange her i to vers og et omkvæd. Så værsgo vil jeg sige nu til Sebastian og hans allernyeste skålsang.

Nogle gange er det som om, man næsten har glemt, hvor enkel en sang kan være, og hvor enkel den kan sættes i scene. Her var det Sebastians skålsangen, som han sang sammen med sit faste band. Og der var jo både trommer og guitar og solo, og måske vil den form for musik igen begynde at vinde mere frem, efter at vi har fået AI, som jo så nemt kan lave så meget, der lyder så utrolig godt på den halve tid. Men der er nu noget over de her akustiske instrumenter, spillet af mennesker, der rører ved tangenterne og rammer strengene. Der er så meget lyd, der er så mange frekvenser, der er så mange muligheder for at udtrykke sig, som jeg simpelthen ikke kan forestille mig, at en maskine kan gøre på samme måde. Det er i hvert fald den optimisme, jeg tillader mig at have, at det hele vil vende sig til det bedre. Eller man kan også sige, at der er to sider til alting. Og det bringer mig frem til den sang, jeg nu vil spille, som måske er den en af de allersmukkeste sange, jeg kender. Du lytter jo til to verser et omkvæd, og det er jo søndag formiddag, og alting foregår lidt langsomt og lidt stille. Og følsomt, kunne man også sige her i starten midt i kirketiden. Og vi skal nu lytte til en sang med Joni Mitchell, som hun skrev som ung, men genindspillet som voksen moden kvinde. Og for en gang skyld vil jeg sige, eller en sjældent vellykket genindspilning vil jeg sige, fordi tit, ja, så må man alligevel vende sig mod originalen og sige, den var nu bedst, men her vil jeg faktisk sige, at Joni Mitchell med New York Philharmonics og med en helt ny og dyb version af sin egen stemme aldrig har lyttet bedre. Det er selvfølgelig Both Sides Now.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag kl. 14 ringer domkirkeklokkerne ind til bispevielse af den nye biskop Esben Tusgaard. Og det bliver noget ganske særligt, siger den kommende biskop.
2: Ah, det er meget spændende. Det kommer vi ikke udenom. Jeg har ganske vist vidst det i lidt over 4 uger. Men sådan en dag her, hvor der kommer 1000 mennesker i domkirken, hvor der er gæster fra nogle af de nordiske lande, og det officielle Danmark, det officielle Aarhus og kongen, det er da klart, det er da med en vis spænding, man står op sådan en morgen.
1: Esben Tusgaard skal på prædikestolen holde sin første prædiken som biskop, og det giver lidt ekstra sommerfugle i maven. For selvom prædiken bliver holdt for en præstekollega og det officielle Danmark, så er ordene også tiltænkt nogle helt andre.
2: Samtidig så er det jo vigtigt for mig også, at det er en prædiken ind i tiden, og som østjyderne kan forbinde sig med. Så det er det med at finde balancen her mellem den nødvendige prædiken, der skal holdes på baggrund af det, vi kalder for missionsbefalingen, og så at det er en, vi meget let i Østjylland kan forbinde os med.
1: For Esben Tusgaard er det nemlig vigtigt, at kirken er for alle.
2: Med mig som biskop, så vil jeg være meget optaget af at samarbejde med kulturliv, med sociale institutioner, med kommuner og skoler og lignende. Sådan, at det bliver en åben folkekirke, en offensiv folkekirke, der gerne vil være en del af det østjyske hverdagsliv.
1: Anføreren for den nykårende danske fodboldmester Patrick Mortensen forlader AGF denne sommer, når hans kontrakt udløber. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 36-årige Patrick Mortensen sender en tak til holdets fans og byen. Jeg skylder alle den største tak for, hvad de har givet mig og min familie, og det at have løftet mesterskabstrofæet for AGF her til sidst vil altid stå som det første for mig. Og det siger han altså til klubbens hjemmeside. Vi får først tørt og mest skyet, men ud på dagen perioder med lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
3: To vers og et omkvæd på P5.

Tobias Heim med Når Mænd Græder. En sang, som jeg bestemt vil mene, hører hjemme blandt de 100 bedste danske sange. Ligesom den, vi skal lytte til nu, som aldrig kunne have været mere aktuel og mere velvalgt end i disse smukke sommerdage. Det er Alberte Lyse Netter.

Fuldt fortjent har sangen Lyse Nætter med musik af Eske Bentzon og tekst af Alberte vundet indpas som en moderne klassiker. En sang, som vi alle kender og elsker. På lige fod med Albertes Lyse Nætter er der en anden sang, som altid skal spilles på den her årstid. Og det er også en sang, som jeg mener er blandt de 100 bedste danske sange, nemlig Love Shops. En nat bliver det sommer.

Først var det Alberte og lyse nætter, så kom Love Shop med En nat bliver det sommer. Med andre ord har vi bevæget os ud i landskaberne, ud i den danske natur, hvor træerne hænger tungt og grønt med deres nyudsprungne blade, og markerne så småt begynder at veje i vinden. Og derude, hvor bækken også strømmer gennem markskel under veje og ud videre, altid videre. Og i bækken bor jo den lille fisk. Den står i sol, den står i regn. Den lille ørred, som Allan Olsen har givet en sang.

Allan Olsen og hans sang Lille Ørred. Og nu vil jeg præsentere endnu en sang, som jeg tænker kunne være et godt bud på en af de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange. Det er jo sådan en kåring, som Danmarks Radio i øjeblikket er i fuld gang med. Og du kan stemme fra i morgen, den 1. juni, ind på DR.dk Lyd. Du kan jo også overveje at lave en liste på dine sociale medier. Prøv at finde ud af, hvad er egentlig mine 5 yndlingssange eller 10. Prøv at lægge dem op og prøv at tage snakken om, hvad det er, der gør, at du er så glad for de her sange. Og hvad andre egentlig tænker om det. Det tænker jeg kunne være interessant at følge med på sidelinjen. Høre, hvad I egentlig gik og tænkte om de her sange. Nå, her kommer den sang, jeg har valgt, og det er Lars Muhls One More Minute. Det er jo sådan, at den er blevet oversat til Ind til dig igen. Glimrende af Steffen Brandt, sunget rigtig, rigtig godt af Lis Sørensen. Men det er svært at konkurrere med originalen, hvor Lars Muhl selv synger. Wake up.

Her var det Taylor Swift og Cardigan, og inden da Lars Muhls One More Minute, helt eminent og også en fantastisk produktion. Du lytter til to vers og et omkvæd her, hvor sangene sidder til højbords til hver en tid. Jeg hedder Anne-Dorthe Michelsen, og lige om lidt skal jeg give plads til en nyhedsoversigt. Det er jo sådan, at Danmarks Radio her i øjeblikket er ved at kåre de 100 bedste danske sange gennem alle tider, og det kan I lyttere være med til. I kan gå ind på dr.dk, lyd og stemme, og I kan i det hele taget gøre nogle tanker om, hvad er det egentlig, som gør, at en sang er god, at den rører mig, at den vil mig noget. Og det er jo lige præcis det, som jeg i det her program igen og igen forsøger at undersøge og blive klogere på. Her kommer Aretha Franklin. Hun får det sidste ord inden nyhederne med Think.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Partiet Alternativet er netop nu til forhandlinger på Marienborg. Partiet står til at kunne blive parlamentarisk grundlag for en ny regering. Ifølge den politiske leder Franciska Rosenkilde, så forventer hun at se et tydeligt bæredygtigt aftryk på både svineproduktion og landbrug. Og hun tror på, at det vil lykkes, men tilføjer også, at der er store politiske skel. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen har været med til at afdække sagen, og hun har også været i kontakt med flere af børnene.
2: Som en af donorbørnene siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortet på bordet. De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrans fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Der er aldrig tidligere registreret så mange tilfælde af virussygdommen Ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, sådan lyder det fra den medicinske nødhjælpsorganisation Læger Uden Grænser, om det igangværende udbrud af Ebola i DR Congo. Det er kun godt 2 uger siden smitteudbruddet blev erklæret. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet. Muligheden for at stoppe smittespredningen er helt afhængig af lokalbefolkningens tillid til sundhedssystemet. Det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet.
3: Det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Ellers så bliver det en svær epidemi.
1: Han vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Vi får sol i dag. En enkelt byge kan ikke helt udelukkes. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Nice Little Penguins, næsten sådan helt Beatles-inspireret her i nummeret Flying. Du lytter til To Vers et Omkvæd, og jeg kredser jo lidt om det her med de 100 bedste danske sange. Lad os lytte til en af aspiranterne, vil jeg tro, TV2's Hele Verden fra Forstanden.

En kæmpe klassiker, TV2's hele verden, fra forstanden og fra det danske til det engelske, Elton John, Your Song.

Elton John, Your Song. Se, nu er der en ting, som jeg er lidt i tvivl om. Og det er, at hvis man skal stemme på en sang som værende en af de 100 bedste danske sange, skal den så være 100% dansk. Der var jo en hel del store hits, især op igennem 70'erne, som var med udenlandske melodier, men som jo ikke desto mindre kom til at fylde meget og betyde meget for os alle sammen. Her kommer et eksempel, det er Peter Belli og Istedgade. Det var jo Barry Manilows disco-klassiker Copacabana.

Istedgade med Peter Belli. Lidt i den samme musikalske familie finder vi sangeren Bjørn Tidemand. Han er netop gået bort, og jeg synes gerne, jeg vil minde sammen med hans store hit Lille Sommerfugl, som jo faktisk godt kunne aspirere til at være blandt de 100 bedste danske sange. Lad os lytte til den.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Enden er nær for dine 1000 kroner sedler og gamle pengesedler. Og i dag er sidste chance for at aflevere sedlerne i et af Forex 3 kontorer i landet, der her i Østjylland ligger i Aarhus. De sidste år har køerne til indleveringsstederne været lange, og det forventer hovedkasserer i Nationalbanken Niels Kaas også, at de bliver i dag.
2: Vi har jo været i gang med den her øvelse i 2,5 år. Det var tilbage i november 2023, vi annoncerede det. Men vi må altså konstatere, at der er rigtig mange, der har trukket det her til allersidste øjeblik.
1: I fredags åbnede Nationalbanken derfor for muligheden for at registrere dine 1000 kroner sedler online og aflevere dem senere, men den mulighed lukker også i dag ved midnat. Det er helt op til den enkelte, om sedlerne skal gemmes, for de kan have både affektionsværdi og være noget værd for samler, understreger Niels Kaas. Men hører du til dem, der gerne vil af med sedlerne, så har han en opfordring.
2: Det handler altså om at komme derned i, altså helt fra morgenstunden, have afsat rigtig god tid til håndteringen, og så ja, væbne sig med tålmodighed.
1: For bare en måned siden var der stadig sedler til en værdi af 3,3 milliarder kroner i omløb, som bliver ugyldige efter i dag. Anføreren for de nykårne danske fodboldmestre Patrick Mortensen forlader AGF denne sommer, når hans kontrakt udløber. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 36-årige Patrick Mortensen sender en stor tak til holdets fans og byen. Jeg skylder alle den største tak for, hvad de har givet mig og min familie, og det at have løftet mesterskabstrofæet for AGF her til sidst vil altid stå som det største for mig. Og det siger han altså til klubbens hjemmeside. Vejret byder først på tørt og mest skyet, men ud på dagen perioder med lidt eller nogen sol, dog med mulighed for enkelte byer. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader varme, og vinden den bliver svag til jævn fra vest og fra nordvest.
3: To vers og et omkvæd på P5.

Så fik vi da vist rystet posen her med Kings, You Really Got Me. Og så til en sag, jeg har lovet at vende tilbage til. Det drejer sig om den færøske kunstner Bainia og hans utrolig dejlige sang Roses. Jeg blev lidt nysgerrig på nummeret og gav mig til at kigge ind under alle dem, der har medvirket, og pludselig dukkede der et navn op under hvem, der havde skrevet sangen, og navnet var Sharon Warren. Og hun er jo en 70-årig amerikansk legendarisk sangskriver med rødder i Nashville, og jeg tænkte, jamen er det her i virkeligheden bare en oversættelse af et eksisterende nummer? Jeg kunne imidlertid ikke rigtig finde noget, så jeg skrev til folkene bag Bainia og fik en mail fra ham, hvor han forklarer, at sangen har han skrevet sammen med sit hold af kolleger Jonas Gard og Morten Winter Nielsen. Og ja, de startede med at skrive den, så blev de lidt trætte af den, lagde den ned i en skuffe. På et tidspunkt vendte han tilbage til den og fandt ud af, at han faktisk ikke kunne slippe den. Og i allersidste ombæring tog han så fat i Sharon Warren, som han så åbenbart har arbejdet med i flere omgange. Og hun hjalp ham med blandt andet nogle detaljer i tredje vers. Og det er jo fantastisk med den her unge færøske mand og den her meget voksne amerikanske kvinde, der finder sammen om så smuk en sang her, som hedder Roses.

Heinia og Roses, hvem ved, måske en dag en dansk klassiker. Jeg synes i hvert fald, at den har potentialet. Og vi er jo altså i gang med at udvælge de 100 bedste danske sange, og her vil jeg pege på et lidt ældre nummer. Det er skabt i samarbejde mellem den dengang meget jazzede trommeslager og den utrolig fuggede sangskriver, nemlig Kasper Winding og C.V. Jørgensen, som til filmen Maja Charlie af Ole Arnfred blev bedt om at skrive noget musik. De fik også lige Sanne Salomonsen med ombord i den her, lidt til og meget mere.

lidt til og meget mere, Siv Jørgensen og Kasper Winding. Og selvfølgelig også Sanne Salomonsen. Og ham her, Kasper Winding, han har faktisk sat sine spor en hel del steder undervejs i sin lange karriere. En anden af hans kompositioner har Lis Sørensen sat musik til, og her mener jeg også, at vi har en sang, der kunne aspirere til at være blandt de 100 bedste danske sange, nemlig nummeret Verden er i farver.

Verden er i farver, musik Kasper Winding og teksten af Lis Sørensen. Nu ville tilfældet, at jeg netop på denne dag, hvor jeg producerer det her program, også har været inde og medvirke i Clemens program Stafetten om sangskrivning, og der kom i selskab med den selvsamme Kasper Winding. Og derfor fik jeg mulighed for at lytte til ham forklare, hvordan den næste sang blev produceret. Jeg synes, det var meget spændende at høre om processen. Det drejer sig om nummeret Blåt Blod til alle fra albumet Sjælland. Det Kasper forklarede var, at da han skulle lave det album, så satte han sådan set Siv Jørgensen med hans guitar og en rytmeboks foran en mikrofon og bed ham om at synge nummeret. Og på den måde kan man sige, at selve sangens åndedræt, dens flow, dens hele væsen og grundstruktur fra starten er præget ind i arrangementet. Og først herefter gik så Kasper Winding i gang med at bygge arrangementet op. Jeg synes, det er en ret genial måde at gøre det på. Jeg har tit stået og skulle synge oven på noget, som for længst var helt færdigt og helt indspillet, og så måtte jeg bare gøre mit bedste. Lad os lytte til den her sang om fællesskab, om solidaritet og om trøst.

Blåt blod til alle. Resultatet af det geniale samarbejde mellem Kasper Winding og C.V. Jørgensen, bestemt i min bog en sang, der aspirerer til at være blandt de 100 bedste danske sange. Tidligere var Sanne Salomonsen jo præsenteret i nummeret Hun har det hele, også med Kasper Winding og C.V. Jørgensen. Nu synes jeg, at hun skal få lov at medvirke helt i egen ret, og det gør hun med nummeret Jeg er livet, skrevet af Stig Kreutzfeldt og Thomas Helmig, som også medvirker.

Det var Stig Holtsfeldt, der skrev musikken her, og Thomas Helmig i teksten til Jeg Leve, sunget af Thomas og Sanne, og en sang, som efter min mening må aspirere til at blive blandt de 100 bedste danske sange. En kåring, som jo skal foregå her i Danmarks Radio, og hvortil man som lytter kan få lov at stemme fra i morgen, 1. juni, inde på DR.dk lød. Men to verser om kvæd på den her søndag, lakker mod enden, og til at hjælpe os helt i mål, har jeg valgt Kacey Musgraves med hendes nye sang Dry Spell. Tak fordi I lyttede med, tak fordi I var derude. Vi høres

0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i fuld gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Et af børnene, den 19-årige Julie Jepsen, har allerede haft kræft 2 gange. Hun håber inderligt, at man finder alle hendes biologiske halvsøskende, så de kan få lavet en gentest.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så er de livsfare.
0: Hvor der er vilje, er der vej, synes at være mantraet for Alternativet, der her ved middagstid forhandler med Mette Frederiksen om at blive parlamentarisk grundlag for en ny regering.
2: Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og så har den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kurs mod en slags legendestatus. Han har mulighed for at skrive sig ind i cykelhistoriebøgerne, hvis han som forventet vinder Giro d'Italia i dag. Og her er der i hvert fald vilje.
3: Jamen, det er et mål, jeg rigtig gerne vil opnå. Det vil jeg da ikke lægge skjul på.
0: Sagde han efter sin anden Grand Tour sejr sidste år. Her sigter vi efter at komme i mål med en radioavis i studiet Maria Don. En dansk sædbank er i centrum i en sag om kræftsyge donorbørn, og sagen er mere omfattende end først antaget. Sidste år kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden fra en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, der kan give børnene kræft. Men tallet er endnu højere. DR har fundet frem til 211 børn, som sæddonoren er ophav til. Men det fulde omfang forsøger et netværk af internationale kræftlæger og genetikere at få, men de kan ikke få oplyst tallet. Og derfor frygter de, at ikke alle børn er blevet tilbudt en livsvigtig gentest. Det fortæller Svetlana Lagercrantz. Hun er svensk overlæge på Karolinska Instituttet, og hun følger donorbørn i Sverige, der har arvet genfejlen, når hun understreger betydningen af gentesten.
4: Får de rett information og erbjuds kontroller?
0: Får de den rette information og tilbud om opfølgning, ja, så kan vi redde liv, siger hun. Frygten for, om alle donorbørn er fundet, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det der kan jeg godt huske.
5: Julie Jepsen kigger på billeder af sig selv.
1: Det der plaster og sonden, det var ikke særlig rart.
5: Og selvom hun kun er 19 år, har hun allerede haft kræft 2 gange.
1: Så gik jeg på børnehave med den der dolut i næsen.
5: Som 4-årig fik hun lymfekræft, og da hun var 15 år, fandt lægerne en tumor i hendes hjerne.
1: Hævelsen trækker bare ned i ansigtet, hele min kæbe. Og ja, mit øje er sjov nok.
5: Julie Jepsen er en af de børn, som har arvet den kræftfremkaldende genfejl fra sæddonoren, der var uvidende om genfejlen, og som har kaldenavnet Kjeld med donornummer 7069.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
5: Den danske virksomhed European Sperm Bank nåede at distribuere kældsæd til 14 lande i Europa, før sædbanken i 2023 opdagede genfejlen og blokerede sæden.
1: Det er livet død. At få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
5: Julie Jepsen håber, at hendes historie kan ud til så mange som muligt og måske gøre en forskel for hendes biologiske halvsøskende.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Julie Jepsen bliver bakket op af Karin Watt, overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet. Hun er med i et netværk af kræftlæger og genetikere, der kortlægger alle donorbørnene. Hun synes, det er frustrerende, at de kan få oplyst antallet af børn, så lægerne ved, når alle er fundet. Og tid er afgørende, siger hun.
6: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen, så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorlig, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen.

0: med Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, men kan blive parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Og der var optimisme at spore hos den politiske leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, da hun kom.
1: Der er jo lange intense møder, som I ved, og på den måde så nærmer vi os jo hele tiden en større og større fællesmængde. Men det er jo også nu, det begynder at stramme til, og at der, hvor vi er uenige, det bliver tydeligt. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Rasmus Lenegaard, kollega fra DR's politiske redaktion, du bruger også din søndag ved Marienborg, hvor du følger de her forhandlinger tæt. Rosenkilde taler om store politiske skel. Hvad er de største knaster i forhandlingerne mellem Alternativet og en kommende centrum-venstre-regering?
2: Når Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ønsker at få fjernet mellemskatten, som jo alt andet lige vil skabe en større ulighed, og når han ønsker at få lempet selskabsskatten for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, så er det jo på ingen måde Alternativets politik. Så det vil jo være noget af det, som de sidder og lægger arm om. Men jeg synes, det har været sigende for Franciska Rosenkilde hele vejen igennem, at hun vil hellere tale om det, hun er optaget af, end det, hun egentlig er, vil være utilfreds med regeringen omkring. Og det er jo eksempelvis den svinedagsorden, dagsorden omkring svineproduktion i Danmark, som hun har rejst med hele tiden. Og så hørte vi hende sige på vej ind, at hun også er optaget af skoleværing, mistrivsel blandt unge, og det vil jo være en velfærdsdagsorden, hun har til fælles med en række af de andre.
0: Ved vi noget om, hvad der ellers skal foregå bag de lukkede døre i dag?
2: Jamen, nu skal hun jo i første omgang have gjort, den kongelige undersøger har gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Tak til dig, Rasmus Lenegaard, direkte fra porten til Marienborg. I dag er det sidste chance for at indlevere 1000 kronesedler og ældre kontanter fra sedelserierne fra 1944, 52, 72 og 97. Fra i morgen er de værdiløse. Nationalbanken har givet en sidste mulighed for at registrere sedlerne online ind til midnat i dag, eller afleverer dem mellem kl. 10 og 14 i dag ved vekselbyrået Forex, som har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der benyttede sig af ved Nørreport i København.
3: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance. hvad fanden er det? Det er stået i 45 minutter.
4: Ej, jeg regner med et par timer, regner jeg med. Gå ud fra, jeg var forbi her den anden dag, der stod de i kø helt ned til Fjolstræde, så vi giver den halvanden time, ikke? Det er ikke, fordi jeg har så mange sædler jo. Faktisk én.
5: Det er faktisk min kones. Så, og den har hun fået i fødselsdagsgave, og så har de bare ligget der siden, tilfældigvis i svigermors bog. Det her er 100 kronesedlen, og skal vi se 200 kronesedlen, den er der.
0: Det var Jens Larsen, Leif Mohr og Mikkel Pag. Camilla Faghold Løfald, du står ved vekselbyrået ved Nørreport i København. Er der stadigvæk mange?
6: Ja, der er stadigvæk mange. Altså, jeg tror, der er en sted mellem 35 og 40 personer i kø lige nu. Og da jeg kom lidt før kl. 10, da vekselbyrået åbnede, der var der 58 i kø. Så der har været run på hele dagen. Gitte, du har stået og holdt øje med, hvad folk havde med af papir, om de nu havde billedlegitimationer, udfyldt formular osv. Hvor mange numre har du delt ud i dag?
7: Ja, indtil videre så er vi oppe på omkring 135 styks, at vi har tjekket både papir og legitimation på kunder.
6: Og de er altså stadigvæk derude, nogle af sedlerne. Der er stadig mange i omløb, siger hovedkasser hos Nationalbanken Niels Kaas.
8: Der er cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler derude. Det er svært at sige helt præcis, fordi som vi kan se her, køen er lang, og der kommer meget ind løbende, så vi er altså stadig i gang med at procedere, og der vil gå et par uger, før vi har det endelige tal. Men cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler, og cirka 2,3 milliarder i det, vi betegner som ældre sedler, som er de her 4 gamle sedelserier, der mangler, eller som vi også vil indkalde.
0: Vi slutter med et eventyr, der handler om 131 kilometer, og en dag, hvor helten skal lade være med at komme til skade. Det er, hvad der skal til for, at Jonas Vingegaard vinder cykelløbet Giro d'Italia i dag. Vingegaard mener selv, at sejren er så godt som

0: sikker allerede. Og hvis han får ret, så kommer han til at skrive cykelhistorie. Giro d'Italia er nemlig et såkaldt Grand Tour cykelløb, altså et af cykelsportens tre største. Hvis Vingegaard vinder, så er han kun den 8. rytter i historien, der har vundet alle tre Grand Tours, og den første dansker. Her kommer min kollega Tobias Søderdal med et kort tilbageblik på de to første milepæle i den her 13-trins raket.
1: Foran rådhuset i Skive, tæt på cykelstjernens hjem i Glyngøre, der er der to æresfliser med Jonas Vingegaards navn på. Den ene flise, den hylder hans triumf i den første og største af de tre Grand Tours, Tour de France.
2: Hey. Så kommer den, mine damer og herrer. Så kommer Tour de France-sejren. Sådan, Jonas Vingegaard.
1: Og for Vingegaard, han vandt sin første Tour de France i 2022.
3: Jamen, det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå, at de har vundet Tour de France.
1: Nej, men allerede året efter, i 2023, der måtte endnu en fransk cykelsejr så synke ind i den danske bevidsthed.
4: Han gjorde det sørme igen. Jonas Vingegaard har nu officielt vundet Tour de France for anden gang.
5: To gange er dobbelt så godt.
6: Ja.
1: Og sidste år, ikke så langt fra Tour de France-flisen, der fik Jonas Vingegaard så endnu en flise foran det gamle rådhus i Skive.
3: Tak for det.
1: For i september 2025, der vandt han så sin anden Grand Tour, spanske Vuelta i Spanien. Og allerede ved fejringen, ja, der så lokalfan Jens Madsen fremad og nedad.
7: Jeg har sagt til borgmester, at der skal være en plads til en sten mere, så kan man sætte de forskellige farver på derude.
8: Og der mener du de italienske farver?
7: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, således altså fundamentet for dagens spænding. Og målstregen i dag befinder sig altså i Italiens hovedstad Rom, og der er du også, Sara Fisker, kollega fra DR Sporten. Er byen parat til at tage imod Jonas Vingegaard og resten af cykelfeltet?
6: Ja, det er den bestemt. De store dele af det centrale Rom er blevet spærret af for at gøre plads til den her store afslutning på Giro d'Italia. Jeg har også lige været forbi målområdet og målstregen, hvor de allerede har sat podiet op, hvor Jonas Vingegaard jo med al sandsynlighed, han kommer til at stå senere og modtage den her store hyldest for sin tredje Grand Tour-sejr.
0: Og så når der er Tour de France, så er der jo masser af danskere, der valgfarter ned for at følge med. Kan han også forvente dansk jubel senere i dag?
6: Der har generelt været masser af danske flag langs ruten på årets Giro d'Italia, og jeg har altså også spottet et par rød-hvide farver i bybilledet i Rom i dag, men Monique, de lige er ude på sightseeing, inden det hele går løs i aften, når rytterne de kommer herind og skal køre omgange herinde i Rom, og så den helt store afslutning.
0: Og så har jeg dig med, Brian Nygaard, DR's cykelekspert. Hvis ikke Vingegaard ligefrem falder af cyklen i dag, så tyder alt jo på en sejr. Hvor stort er det?
9: Jamen, det er kæmpestort. Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsport har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Er der en risiko for, at Vingegaard har et dårligere udgangspunkt end hans største rival, Pogacar, hvis han bruger mange kræfter på Giroen?
9: Altså, det kunne man jo godt tro inden Giroen, fordi det er en meget stor mundfuld, men når man ser på den måde, han har gjort det på, især i den anden halvdel af Giroen, hvor han faktisk har været meget suveræn, så har han altså vundet de hårdeste bjergetapper egentlig uden at ligne en rytter, der har kørt sig selv i bund. Snart tværtimod, så er hans progression, altså hans udvikling under Giroen, gjort, at han egentlig har set ud som om, at han ikke er peaked endnu, men egentlig bare er blevet langsomt støt og roligt bedre og bedre i takt med, at konkurrenterne egentlig har lidt mere og mere bare for at følge med, og det er der så ikke nogen, der har kunnet. Så jeg synes egentlig, at perspektiverne på turen lige nu ser bedre ud, end de havde gjort de tidligere år, hvor han ikke har kørt Giroen.
0: Tak skal du have. Løbet begynder 15.30. Du kan følge det i Liga på P4. Den sidste dag i maj, vi får sol, men i eftermiddag er der mulighed for byger, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Peter Løfflandt havde lavet denne radioavis.
10: Velkommen til P5. Musik, der

0: Rigtig god søndag, Doris og Krutter og Wuff Wuff til Chang. Vil du spille en rigtig god en med Bamse? Hilsen fra Kisser. Og ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg er ret vild med I Kongens Have med Flemming Bamse Jørgensen. Og det håber jeg så også, at Doris, Krutter, Chang og Kisser også er.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og på den måde, velkommen til 2 timers søndags ønskekoncert her i radioen. Helt frem til klokken 14, der er der hilsner fra snart sagt alle egne af landet. Og der er også masser af musikønsker, som skal opfyldes. Tusind tak, fordi I flittigt sender donationer afsted til arbejdet med udsatte børn og unge i Danmark. Pengene går jo ubeskåret til det gode formål, som det har været tilfældet i samtlige de 80 år, som Giro 413 har været at finde her i radioen om søndagen. Og apropos de 80 år, vi fejrer det jo året igennem her i programmet, blandt andet ved, at vi har besøg af nogle af de kunstnere, der bliver ønsket og spillet i Giro 413. Lidt senere i dagens udsendelse, der får jeg besøg af Anne-Mette Elten fra bandet på Slaget 12, og så skal vi blandt andet høre lidt om, hvad Giroen har betydet for hende gennem årene. Velkommen til. Den næste hilsen, den er fra Hans Hansen Amager. Her står: Kære Ramo, Tænkroens venner ønsker dig hjerteligt tillykke med de 71 år. Vi takker dig for mange hyggelige stunder på kroen, og vi sender også en stor hilsen til din hustru Bilka. I søndags kørte 17 glade gæster Amager rundt for Tænkroen. Allerede fra morgenstunden var stemningen god, og med 4 ladcykler fyldt med proviant til de 32 kilometer, der blev turen og dagen en succes. Det var stort, kære venner. I mandags deltog Anita, Michelle, Christina, Kevin og Tino i Royal Run, og de havde en forrygende dag. Desværre deltog ingen fra stambordet i nogle af de 2 begivenheder, da flere af os er på skadeslisten. Igen havde vi en dejlig Giro-søndag på kronen, og tak til de fremmødte for en hyggelig eftermiddag. Da sommeren er ved at være på vej, er denne uges musikønske Duft af sommer med Kjeld og Hilda.

0: Her var det Kjeld og Hilda Heick med et nummer, de lavede i 1982. Vi hørte Duft af sommer.
1: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
2: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
3: Så vi har inviteret en masse venner.
4: Det er jo en fest, der.
1: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
5: Og der bliver magt, hygge,
6: mad og drikke,
7: sunge og gærings.
8: Og måske en tale.
9: Så vi glæder os til. Vi ses.
1: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
0: Du er på P5 og lytter til Giro 413, og om lidt så runder vi 12:30, og så er der regionale nyheder. Men vi får lige en hilsen mere, inden det kommer dertil. Hej Gitte, står der her. God søndag til dig og alle Giroens lyttere. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Glory Days. Mange hilsner, Jan i Fredericia. Og vær så god, Jan. Bruce, han kommer her.

0: lidt. Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag kl. 14 ringer klokkerne i Aarhus Domkirke ind til bispevielse af den nye biskop Esben Tusgaard. Og den første prædiken som biskop bliver holdt for en præstekollega og det officielle Danmark, men han vil også gerne vise, at kirken er for alle.
2: Med mig som biskop, så vil jeg være meget optaget af at samarbejde med kulturliv, med sociale institutioner, med kommuner og skoler og lignende, sådan at det bliver en åben folkekirke, en offensiv folkekirke, der gerne vil være en del af det østjyske hverdagsliv.
1: Også kong Frederik deltager i bispevielsen. Der dufter meget kraftigt af fodboldfest i Østjylland i dag. AC Horsens er nemlig snublende tæt på en oprykning til Superligaen, og de kan selv gøre arbejdet færdigt med bare et enkelt point på hjemmebane mod Kolding. Og det er en vild situation, siger AC Horsens fan Nikolaj Birk, for det havde man altså ikke regnet med for bare få måneder siden.
3: Vi var et mål fra at ende i nedrykningsspillet. Det var kun fordi AB de var et mål dårligere end os, at vi endte i oprykningsspillet 9 point efter Hvidovre. Nu er vi lige pludselig så langt foran Hvidovre, de ikke har chance for at rykke op, så det havde jeg ikke regnet med på nogen som helst måde.
1: Og det vil betyde alverden at tage skridtet tilbage i Superligaen, både for fansene, klubben og byen, mener Nikolaj Birk, for det er bare federe at være i den bedste række, og derfor glæder han sig meget til, at det formentlig ender med en oprykning.
3: Det bliver så fedt. Altså der er så stor forskel på at skulle møde et hold som Middelfart, eller skulle møde FC Midtjylland og AGF og FCK og hvem det ellers kan være. Det betyder meget for en by at have et hold i Superligaen, og med de kræfter, vi har i klubben nu, efter nogle tumulte år, så er det mega fedt at kunne være tilbage. Det gør meget for holdet, og også som fan, der er større interesse for byen og klubben.
1: Først tørt og mest skyet, men ud på dagen perioder med lidt eller nogen sol, dog med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 14 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.

0: Kære Siv 413, tillykke til min søn Kenneth, som blev 40 år den 26. maj, og hans fætter Kasper, som blev 22 år den 28. maj. Musikønsket det er Danse i Måneskin med Trine Dyrholm, som Kenneth sang med på som lille. De kærligste hilsner fra Birgit og moster Lene.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og på den måde, så er vi i gang igen med dagens ønskekoncert, og nu er jeg ikke alene i studiet mere, fordi at nu er Anne-Mette Elten kommet forbi. Velkommen til, Anne-Mette.
2: Tak skal du have.
0: Forsanger i På Slaget 12. Og du er her jo for at være med til at fejre, at Giro 413 fylder 80 år i år, og her indtil kl. 13, der hjælper du med at læse hilsner op, og sådan, ja, for det hele til at glide, ikke?
2: Det lyder spændende.
0: Det skal du være med til. Allerførst, Giro 413, hvad betyder det program for dig, eller hvad har det betydet for dig?
2: Altså, det er jo helt sikkert noget, som hørte min barndom og tidlig ungdom til. Altså, jeg var sådan en, som måske egentlig ikke rigtig fik sådan foretaget et ungdomsoprør. Jeg var egentlig sådan meget på sidelinjen med mine forældre og hørte også de samme radioprogrammer. Og det vil sige, at det der har været i hjemmet, altså har smittet af på mig. Så det har jeg nærmest ikke kunne undgå at lytte til det program.
0: Mm. Var det sådan et program, hvor nu skal vi høre efter, nu slår vi ørerne ud, måske er der sendt de hilsner ind, dine forældre?
2: Det har vi så ikke gjort i mit hjem der. Altså, men jeg tror nok sådan, at der har været noget kaffebord og lidt efterfølgende, sådan, altså man kunne sådan, ja, i hvert fald lytte til musikken der, ikke? Og det der, når man så har hørt en sang i radioen, så kan den sådan måske høres lidt senere på aftenen, der er sunget af min mor eller fløjte af min far. Ikke? Altså, det er lidt, det, er sådan, det har virkelig sådan lige sat et lille spor der.
0: Mm. Det er jo sådan en måde at lære musik at kende på.
2: Det har det været for mig. Det bliver sådan en referenceramme, helt sikkert.
0: Ja. Og nu er du med i dag, det er du jo ofte, fordi vi spiller ofte sange, som du synger her i programmet. Men du skal være med til at læse nogle hilsner op.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg ved ikke, om vi skal kaste os over den første hilsen her.
2: Jo, men lad os det. Her står, min Kirsten er meget glad for den danske sangskat. Hvad ville passe bedre til årstiden af hendes fødselsdag i onsdags den 27. maj, end i al sin glans nu stråler solen? Den må I gerne spille. Kirsten, du er solen i mit liv. De kærligste hilsner fra din mand. Venlige hilsner, Helmut. Og som et lille PS, tak fordi I bevarer dette traditionsrige program.
0: Ja. Sikke en fin hilsen.
2: Ja.
0: Der er meget kærlighed i mange af de hilsner, vi får her i Giro 413.
2: Det er så skønt, det gør det levende, ja.
0: Ja. Skal vi høre i al sin glans, nu stråler solen.
2: Mm.
0: Her kommer den med DR-pigekoret.

0: Her var det DR-pigekoret med salmen I al sin glans nu stråler solen. Anne-Mette Elden, medvært i dag. Jeg ledte faktisk efter dig i vores diskotek for at se, om du havde indsunget den her sang, men det har du ikke gjort.
1: Jeg har sunget mange andre salmer, har jeg indspillet, men det her er også en smuk. Rigtig smuk sang.
0: Ja. Men tænk på, altså mange af de der sådan, gamle sange og salmer, som du har indsunget, hvordan har du fundet frem til, hvilke af dem, der sådan skulle med på dine plader eller albums?
1: Altså, jeg tror ligesom, måske de fleste har, altså man har sådan, man får igennem livet nogle favoritsalmer. Og altså for mig var det jo noget med at kigge tilbage på barndommen også. Ikke? Man havde jo sådan en salmeverskultur, da jeg var barn, hvor man stillede sig op ved katedret og skulle recitere salmevers.
0: Ja, man skulle kunne dem udenad, ikke også? Ja.
1: Og det, altså det er den ene side af det, men det er jo helt sikkert, at der har været nogle fantastiske melodier i de her salmer. Og når jeg så selv skulle indspille nogen, så var det selvfølgelig sådan med blik på det i ørefaldene i melodien, og så også nogle stærke tekster i salmerne.
0: Yes. Den næste sang, den tror jeg heller ikke, du har indsunget.
1: Nej, jeg har nogle gange sådan i min tid sagt, enten vil jeg lave en plade, en religiøs ting, som er forbundet med noget åndeligt, eller også så vil jeg lave en politisk plade. Og der er jo, tror jeg, sådan meget en fin connection mellem de to ting. Men lige den her, nej, du har ret, den har jeg ikke haft fat i, Gitte, det er rigtigt.
0: Der er kommet en hilsen i hvert fald fra Magritte. Vil du ikke prøve at læse den op?
1: I morgen, den 1. juni, har min skønne husbund Peter Skrøder fødselsdag. Og som tro lytter af Giro 413, så skal han få en hilsen, og han bliver utrolig glad, hvis du spiller, når jeg ser et rødt flag smælde. Kærlig hilsner, din kone Margrethe.
0: Jamen, ja, det er jo en, man tit spiller 1. maj.
1: Men, den hører også til et eller andet sted i mit hjerte.
0: Også den 31. maj. Her kommer, når jeg ser et rødt flag smælde med Eva Madsen.

0: gemt.
1: Du lytter til Giro 413 på P5. I anledning af, at Giro 413 fylder 80 år i år, så har Ole Tøpholm, som er den faste vært her om søndagen, og så mig selv, som er afløseren, sådan med jævne mellemrum gæster i studiet. Og i dag, der er det dig, Anne-Mette Elden, forsanger i På Slaget 12, der hjælper med at læse hilsner op. Yeah. Hvornår begyndte du egentlig at synge selv?
2: Jamen, jeg tror, det er på et tidspunkt, hvor jeg sådan også har lært at læse tekster. Sådan, altså, jeg forbinder det med sådan nogle erindringer der, som har med et lille bitte kirkekor i en frikirke ved siden af stedet, hvor vi boede, mine forældre og jeg. Og der rendte jeg lidt rundt derinde og var spejder og sang i et lille kor der. Og jeg kan faktisk huske, at den første sang, jeg måske nogensinde sådan har sunget som solist, det var Lille Fregnet Louise, og det var sådan, det var ret vildt, for det var en frikirke, men det var sådan et eller andet festligt arrangement, og der tror jeg, de havde fundet ud af, den havde jeg sådan lige stor begejstring for. Så en hilsen til Johnny Reimer, ja. Så er det fint at kigge tilbage på, at der fik han lige sit glansnummer sunget af mig, som ganske, ganske ung.
1: Og fik du applaus?
2: Det tror jeg, jeg har gjort, ellers var jeg nok ikke fortsat.
1: Nej. Ja, nu ved jeg ikke, hvad årstal er vi tilbage i der, sådan cirka?
2: Jamen, nu skal vi til at regne lidt på det også, ikke? Altså, er vi sådan lige knap midt 60'erne eller et eller andet?
1: Okay.
2: Det er i hvert fald, da Johnnys sang var helt ny.
1: At vi forsøger at lave en bro til den hilsen, du skal læse op nu, som er...
2: Det er simpelthen, hvor den kom, det er det år, din sang kommer.
1: Ja. Der er referencer til 1960. Vil du læse den næste hilsen, Anne-Mette?
2: Ja. Mandag den 1. juni ville afdøde fodboldmålmand Henry Fromm fra AGF være fyldt 100 år. Vi er mange, der den 6. september 1960 kl. 21 oplevede fodboldsemifinalen Danmark-Ungarn ved de olympiske lege på Flaminio Stadion i Rom. Vi var vel 10-12 år gamle. Det var den første gang, jeg selv så fodbold på tv. Danmark førte 1-0. Poul Løve Andersen begik straffespark mod Rakosi fra Ungarn. Den ungarske stopper Vahidi skulle sparke mod Henry Fromm, der var rolig, kastede sig til højre side og fastholdt bolden i det jordstrygende skud. Kort efter kom Danmark på 2-0. Sikke en aften. Henry Fromm var en meget sympatisk sportsmand og blev nationalhelt. Jeg vil gerne, når vi vil spille den meget smukke Darling Say You'll Love Me When I'm Old med Ashley Rafferty. Således vi kan mindes den historiske aften. Venlig hilsen, Jens Stige Obibro.

0: Her var det Asling Rafferty, Darling Say You Love Me When I'm Old. Kendte du den, Annemette?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gjorde.
0: Nej. Men det er altså en sang, som Jens Stige her, han ønsker for at høre og ære Henry From, som i morgen ville være fyldt 100 år. Vil du høre noget sjovt?
1: Ja.
0: Henry From, han havde i sine velmagtsdage en kolonihave i den haveforening, der hedder Skovlunden, der ligger i skoven ude ved Marselisborg Slot.
1: Okay.
0: Og de haver, de går jo ligesom i arv fra kolonist til kolonist. Og for 5 år siden, der købte jeg en have derude i Skovlunden.
1: Ja.
0: Og så de gamle i foreningen, de kunne så fortælle, at have 37 der, det var simpelthen den have, som Henry From, han havde.
1: Ej, har du fundet noget tyggegummi på nogle stolper?
0: Der er altså nogle meget, meget fine, gamle, opstammede æbler og pæretræer. Jeg har gået lidt efter det der tyggegummi. Nej, jeg har ikke fundet noget tyggegummi, men jeg synes sådan lidt, nå, en reforms gamle have.
1: Ej, det er stort. Det er stort.
0: Det er nemlig stort. Og nu vi er ved det der med AGF og fodbold og Aarhus. AGF blev mestre tidligere på måneden. Sæsonens sidste kamp.
1: Ja.
0: Så du den?
1: Jamen, det gjorde jeg, ja.
0: Og det
1: ja.
0: Gjorde du jo, fordi ja. At du også var derude at synge.
1: Det gjorde jeg, ja. Mm. Ja.
0: Du var hidkaldt sammen med bandet, eller kun dig?
1: Niels og jeg selv på græsset. Ja, det var fantastisk.
0: Hvad var det, der skete?
1: Jamen altså, det var jo guldet, der gik til AGF, altså. Og altså, det er jo ikke sket siden for 40 år siden. Og der var sådan lidt, der var jo en eller anden form for talmagi i det også, fordi det er 40 år siden, vi udgav vores album. Så det var faktisk i 86, hvor vi selv udgav vores album med Hjem til Aarhus, at de så sidst havde pokalen. Så det, der var noget historik, det var helt magisk at så få lov til at synge sangen 40 år efter.
0: Alle vidste jo, at Thomas Helmi skulle synge Malaga, fordi det er jo ligesom slagsangen.
1: Han hører til, ja.
0: Præcis. Men så kom I så ind før ham med Hjem til Aarhus.
1: Ja.
0: Altså, sådan bare lige kort, hvordan var det?
1: Jamen, det var en kæmpe overraskelse. Altså, stor glæde at få lov til, og en stor ære, vil jeg sige, at få lov til at være inviteret til begivenheden. Men det var overvældende, fordi der jo selvfølgelig var næsten 12.000 mennesker, og det føltes jo som stort set alle sang med på Hjem til Aarhus. Så det var virkelig en helt vild oplevelse for Niels og mig.
0: Man tænker jo, I er jo vant til at stå på scener og synge, og folk synger med og kan jeres sange og sådan noget. Altså, hvorfor var det noget specielt, det her?
1: Altså, for mig var det ligesom at opleve sådan en magi i en anden form for fællesskab, fordi vi plejer jo sådan at finde den der ting ved vores egen koncerter. Men det slog mig simpelthen, at jeg var helt rørt over, hvor engageret fans er i AGF. Altså, hvor meget det betyder at høre til et fodboldhold. Og følge det i hele sit liv, og opleve og tale med familier, som havde jo været sammen om det der i flere generationer, op til 3 generationer, ikke? Altså, det gjorde virkelig stort indtryk. Så selvom jeg ikke på den måde er sådan primært engageret i fodbold, så fandt jeg virkelig ud af, at der var noget magisk, der var et tilhørsforhold, som var altså uforligneligt næsten.
0: Annemette Elten, tusind tak, fordi du vil være med til at fejre Giro 413's 80 års fødselsdag. Og så
1: fantastisk.
0: Tillykke med jeres 40 års jubilæum på Slaget 12.
1: Ja, tak for det. Tak skal du have.
0: Og så skal vi selvfølgelig høre Hjem til Aarhus med på Slaget 12. Ikke som det lød på stadion her i maj måned, men i en live-indspilning, som blev lavet tilbage i 2003. Når jeg

skulle der måske ikke blive plads til sådan en lille stille ting, hvor jeg simpelthen så gerne vil sige til jer, at det har været helt vidunderligt at være i stue med jer. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det er sådan en måde at udtrykke sig på, måske når man gerne vil sige, at det er dejligt at være tæt på folk. Det er godt at møde sådan ansigt til ansigt en gang imellem. Det er sådan noget af det, der giver inspiration til sådan nogen som os. Og det er sådan noget, der gør, at man gider at blive ved med at fortsætte med at spille musik. Var det godt, at I gider at gå i byen?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge DR's research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra hans sæd. Det er afgørende, at børnene får foretaget en gentest, for at man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at få et overblik over, hvem de er og hvor de er, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i Danmark eller i Europa. Kirsten Tryde Macklin, der er overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
2: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Arbejderpartiet i Malta har vundet parlamentsvalget og får en fjerde periode ved magten. Premierminister Robert Abela har takket befolkningen på tv og sociale medier, og oppositionen har erkendt nederlaget. Malta er en af Europas mindste stater og er afhængig af turisme. Igen i dag er der trafik på Marienborg, hvor en centrum-venstre-regering er i fuld gang med at blive forhandlet. I formiddag lagde det mulige støtteparti Alternativet vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen, og der er både svineproduktion og landbrug på partiets dagsorden, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til dagens møde, og hun pointerede, at forhandlingerne begynder at stramme til.
3: Der er ingen tvivl om, at det her det er hårde forhandlinger. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
1: Og der kommer formentlig andre partier forbi senere i dag, fortæller politisk journalist i DR, Rasmus Lindegaard.
4: Nu skal hun jo i første omgang, den kongelige undersøger, have gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
1: Sol, men i eftermiddag også mulighed for enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og nordvest og temperaturer fra 15 til 20 grader køligst ved kysterne. God søndag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

måske har fået lyst til at bidrage til det gode arbejde med udsatte børn og unge i Danmark, eller har fået mod på at sende en hilsen til en, du har kær, så smut ind på hjemmesiden dr.dk/giro413. Der finder du alt om, hvordan du sender hilsner og donerer penge til det velgørende arbejde. Og nu tager vi så fat på bunken med hilsner, og den første starter sådan her. Linda Nielsen, nu er det din tur til at få en fødselsdagshilsen i Giro 413. Du er en trofast lytter af programmet gennem alle årene. Tillykke med de 93 år, Linda. Håber, du må få mange gode år endnu. Vi glæder os til festen. Samtidig vil vi takke for alle de besøg, Erling fik på sin 70-års fødselsdag. I gjorde dagen festlig for os. Sangønsket, det er bedste, bedste, det er bare mig. Kærlig hilsen fra Emil, Erling og Grete Lachmann.

0: Peter Belli var det her med bedste. Som sagt, så finder du alle oplysninger om, hvordan man bidrager til Giro 413 på den side, der netop hedder dr.dk/Giro413. En af vejene til programmet går gennem vores telefonbåndoptager med nummeret 70 20 70 30.
1: Det er Eva Krogsbøl. Jeg vil gerne sige tillykke til min far, og svigerfar er det også, bedstefar, med han, som er Thorkild Knudsen, og det er hans 80-års fødselsdag her den 28. maj. Og vi vil gerne ønske, at han får lov at høre Poul Reichhardt med Dus med himlens fugle. Og vi har

0: betalt via MobilePay.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smi

Her var vi tilbage i 1958 sammen med Poul Reichhardt, Er du dus med himlens fugle. Så mistede vi Bjørn Tidemand, står der i den næste hilsen. Lad os hylde ham med at høre et af hans muntre og livlige numre. Det nummer, der hedder Når det bliver sommer igen. Hilsen Peter og Merete i Odense.

Hej Siv 413, står der her i den næste besked. Nu kommer der en hilsen til vores kære far, Freddy Graf i Gjern, der fylder 80 år den 2. juni. Tillykke, far. Vi holder så meget af dig, og du har været den bedste far, man kan få. Vi glæder os til festen. Stort tillykke fra dine tre døtre. Og så står der, vores fars yndlingsnummer er Alte Kammeraten, som er en tysk militær march komponeret omkring 1889 af den tyske komponist Karl Teige. Han kan bedst lide den sunget af tysk mandskor, akkompagneret fra marchband. Håber, at I kan finde den og spille den for ham, så bliver han meget glad. Ja, diskoteket. Vores diskotek her i DR kom på lidt af en opgave, men vi fandt den her i gemmerne.

0: Radio 413 med Gitte Førby.
1: Og den næste hilsen lyder sådan her. Rigtig god søndag til Musse og Bjørni. Jeg vil gerne ønske Musens sang med Bodil Kjær, Kærligst mor.
2: Man befinder sig skidt.

Søndag den 31. maj skal der lyde et stort tillykke med fødselsdagen til Kirsten den Nergård i Holte, samt tillykke med fødselsdagen og bryllupsdag til Torben Greersen og Ellie Greersen i Nakskov. Musikønsket er med den skønne kunstner Wendy Cockelcorn og sangen Kessera Sera fra Flemming og John, PS Lytter, Mogens Møller og Dan. Ja, vi har desværre ikke den ønskede kunstner i diskoteket, men jeg har fundet nummeret Kessera Sera i en version med Doris Day, og ja, den er også god, synes jeg.

Kasserasserra med Doris Day. Gæsterne ved Helle og Holgers sølvbryllup siger tak for en dejlig fest lørdag den 23. maj. Efter en særudgave af Giro 413 som underholdende indslag, så blev der samlet ind, og sølvbrudeparret løste opgaven med at finde et musikønske. Og musikønsket er sikken fest, vi har haft nu i nat. På gæsternes vegne, Else, Berit og Axel. Og her kommer Johnny Reimer.

0: Radio 413 på P5.
1: Så var der fest og farver med Johnny Reimer, og nu er der en hilsen til Ludvig og Marius. Her står kære Ludvig og kære Marius. Endnu en gang blev det maj måned, hvilket betyder, at I begge er blevet et år ældre. Kæmpe tillykke med de henholdsvis 4 år og 7 år. Tak fordi vi måtte være med til at fejre jer begge to. Vi sætter meget stor pris på jer og jeres familier. Inge har valgt dagens ønske, som er rigtige venner med Jotlebio. Fortsat god søndag til alle. De kærligste hilsner fra hele familien Ebsen fra Rosenfeldt.

Så er der kommet en hilsen fra Glasgow i Skotland. Her befinder Lene Odde Mikkelsen sig, og det er mor Mary, der skal spidse ører. Der står her en hilsen fra os alle. Vi siger tak for en dejlig fødselsdag den 23. maj. Musikønsket, det er Henning Vad med mors sang.

Nu skal vi i Ønskebrønden. Her står: kære alle Giroens skønne lyttere, sikken fest vi har haft i denne top 100 uge. Igen tak til Danmarks Radio for altid at være første valget i højtalerne, uanset om det er i hjemmet, på arbejdet, i båden eller ja, sågar i badet. Top 100 ugen har været musikalsk guf for ørerne, og vi glæder os max til resultatet. I fredags var det fars dag, og selvom vi ikke har mange af vores fædre tilbage i Ønskebrønden, så har vi stadig og gudskelov minderne om de skønneste gutter, der helt sikkert stadig har haft deres egen fest, uanset hvor de nu befinder sig. De var forbilleder for mange, og nogle helt unikke af slagsen var de. William har i næstformanden en helt særlig far, der prioriterer sin søn, som for mange vil og skal være misundelsesværdigt. Formanden er sin egen og en utrolig kærlig og sjov far for Saga, hvor der altid er masser af fart på. Vi skal ikke hjem, far. Vi skal videre. I gør det godt, og I er højt elsket af os, og ikke mindst jeres dejlige unger. En særlig hilsen skal i denne uge gå til Bjørn Tidemands børn, der i den folkekære danstopmusiker har mistet en helt sikker kærlig far og vores allesammens varme stemme i radioen. Selvfølgelig også en særlig hilsen til dig, Tøppe, og det er jo altså Ole Tøpholm, der her får en hilsen. Han er tilbage i øvrigt i Giro 413 i næste uge, så kan I skrive til ham der. Men en særlig hilsen til Tøppe og alle Giroens skønne lyttere og bidragsydere. Nu starter Hede Rytmer for eventmageren, så hun ser på gensyn på den anden side. God søndag. De bedste hilsner fra Ønskebrønden. Den skribentansvarlige Christina Axel Larsen. Og musikønsket fra Ønskebrønden denne uge, det er George Michael, Papa Was a Rolling Stone. It was-

George Michael, Papa Was a Rolling Stone, en live-version fra 1992. Jeg ønsker min bror Jørgen Konge tillykke med fødselsdagen den 28. maj og barnebarn Gerda Kravbak samme dag. Musikønsket til mine tre børnebørn. Du er min øjesten. Kærlig hilsen, Gerda Konge.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestige, en bitte dejlig en. Er du

0: til Giro 413 på P5.
1: Og nu skal Erik Larsen i Ølsted lige lytte godt efter. Der kommer nemlig en hilsen til ham. Der står, hej, jeg vil gerne sende en hilsen til Erik Larsen på Maxivej i Ølsted, som lige nu helt sikkert er omgivet af de flotteste rhododendron i alle farver. Jeg håber, at det går godt, og vi vil gerne høre Inge Marie fra Dresinebanden med Cicerones sang fra Sprogø. Hilsen Jørgen Tækker.

0: Elvis Presley var det her med Riding the Rainbow, og på den måde så er vi nået til dagens sidste ønske og hilsen her i Giro 413. Her står sådan her: hermed vil jeg gerne sende en tak til mine ældre søskende og svigerinde for nogle dejlige dage i uge 21 i sommerhus ved Torp Strand, hvor vi fik nogle skønne oplevelser som turister, men også fik hygget om aftenerne med snak og strikketøj og sudoku. Om dagen kunne vi nyde den skønne natur på vores vej til diverse turistmål og senere eftertænke de mange forskellige indtryk, vi havde fået. Vi fik set historiske udstillinger samt hvad vi passerede af uvante ting. Det tager lidt tid at fordøje alle indtrykkene, men det nås nok, så vi kan tage en ny tur til næste forår. Med venlig hilsen, Nelly. Og Nelly vil gerne have denne hilsen her ledsaget af Ved havet, sunget af De Gyldne Løver. Og det nummer kommer her, og så på den måde siger jeg tak for i dag. Lige om lidt er der radioavis, og efter radioavisen, så kan du tjekke ind på hotellet sammen med Søren Hansen. Ha' en rigtig dejlig søndag.
1: De siger, der er skønt, og på Mallorca rejst. Men hvem siger noget om Azor og Hals?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det lysner, men vi er ikke i mål. Sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr, der er kommet til Marienborg for at forhandle med kongelig undersøger Mette Frederiksen om en ny regering. Det er fjerde dag i træk, at SF forhandler med de radikale Moderaterne og Socialdemokratiet. Nogenlunde samme melding kommer fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Han siger, at man er nået langt, men at de sidste brikker stadig mangler at falde på plads. Her kl. 14 udløber fristen for at indlevere 1000 kronesedler og andre ældre seddelserier, der udgår. Nationalbanken har givet mulighed for at registrere sedlerne online indtil midnat, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag hos vekselbyrået Forex, der har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der man benyttede sig af ved Nørreport i København, for eksempel Jens Larsen.
2: Jeg fandt lige 1000 kroner i går aftes. Så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den. Så det var sidste chance.
1: Nationalbanken siger, at der mangler at blive indleveret omkring 900 millioner kroner i 1000 kronesedler og ca. 2,3 milliarder kroner i andre udfasede sedler. Hvor pengene befinder sig, det er der ingen, der ved med sikkerhed, fortæller Nationalbankens hovedkasserer Niels Kaas.
3: Det kan også være, at der er nogen, der beholder dem derhjemme som på grund af affektionsværdi eller samlerværdi. Det ved vi ikke. Men når vi ser på det beløb, der mangler at komme ind, og hvad det er for nogle typer af sedler, der mangler at komme ind, så vil det ikke overraske os, hvis det simpelthen er noget, der er forsvundet undervejs.
1: Det gik voldsomt for sig i nat i Paris. I den franske hovedstad var der omfattende uroligheder. I hele landet blev flere end 780 anholdt, og 219 er såret, efter det, der egentlig skulle have været en glædesfest efter fodboldklubben Paris Saint-Germain tidligere på aften genvandt Champions League-trofæet. Ifølge BBC er 8 blevet alvorligt såret. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder, og de måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. Over 50 af dem meldes blandt de sårede. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så kampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uroligheder i Frankrig, når store folkemængder går på gaden, fortæller analytiker i Tænketanken Europa, Marie-Louise Albers.
4: Jeg tror bare desværre altid, når der er demonstrationer, det så i Frankrig, det så vi jo også under de gule veste, vi har set det i forbindelse med politiske demonstrationer, jamen så er der altid nogle grupper af mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som faktisk bruger de her ellers glædelige stunder til at skabe uro og til at komme i karambolage med politiet.
1: Sol flere steder, vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Temperaturen er op på 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi åbnet de store fløjdøre til buffeten og til lobbyen her på B5, sammen med Gary Rafferty og Baker Street.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
0: Og det er her, hvor du er velkommen til at slå dig ned, sænk skuldrene, sænk blodtrykket og glem lidt om dagens pligter, hvad end det er de sure eller de trivielle. Jeg har sprøde snacks i musikmenuen, for eksempel den her fra Tennis.

blander nogle af de kendte retter med nogle af de nye. For eksempel Cool Night lige før fra Paul Davis, som vi fik tilbage i starten af 80'erne. Og her var så i øvrigt Kajak og Peter White fra det svenske. En single, der udkom for et par år siden, Caught Up in You. Og så tager vi endnu en gang lidt tilbage i tiden. Nu skal vi sådan set tilbage til slutningen af 70'erne på de næste par sange. Det her, det er for eksempel Pages og If I Saw You Again.

Yeah. Oh, baby.

Et pragtfuldt nummer fra Johnny Bristol. Det her, det var Hang On In There, Baby fra midten af 70'erne. Og der bliver vi faktisk også på den næste, for nu er det Jennifer Warnes. Og den her, der hedder Right Time of the Night.

Time at Verden pragtfuld. Right Time of the Night, og det her, det var Jennifer Warnes. Og det ser faktisk ud til, at vi har slået teltpælene godt og grundigt ned i midten af 70'erne, for der bliver vi også hen over de næste par sange. Lige nu for eksempel Seals and Crofts på Get Closer.

Efter Seals & Crofts på Get Closer var det her The Carpenters og We've Only Just Begun. Og så forlader vi 70'erne og træder ind i 90'erne.

Hvilken fantastisk stemme. Desværre mistede vi ham alt for tidligt. Han blev kun 54 år, Luther Vandross, og her var han på Speak Your Love. Og samme skæbne led også George Michael. Han blev bare 53 år. Men hvilken stemme han havde. Der er ikke noget at tage fejl af. Her får du Careless Whisper.

Et fantastisk nummer af mange fra George Michael. Den her havde han så også skrevet sammen med sin makker Andrew Ridgeley, nemlig Careless Whisper. Det er radioavistid her om små 5 minutter, og derefter så har jeg friske forsyninger klar i buffeten, og der er også stadig masser af plads, hvis du lige er stødt til, så bliv endelig hængende her på kanalen. Frem til en opdatering på nyhederne fra ind- og udland, tager vi denne her skønne sangerinde, hun hedder som en Chaka Khan, og Every Little Thing.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede DR, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
1: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorlig, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Det ukrainske militær nægter at have ramt atomkraftværket i Zaporizjzja, der kontrolleres af russerne. Meldingen fra Ruslands statslige atomagentur er, at en ukrainsk drone har ramt en turbinehal, men at ingen vitale dele af værket er blevet beskadiget. Men det er endnu et propagandatrik fra atomagenturet, lyder det fra det ukrainske militær. Værket har informeret det internationale atomenergiagentur, der har anmodet om adgang til at undersøge turbinehallen. Hvis den danske cykelhelt Jonas Vingegaard lader være med at styrte i dag, så skriver han historie inden for cykelsporten. For hvis Vingegaard, som forventet, vinder Giro d'Italia, der slutter i Rom i dag, har han vundet alle cykelsportens tre store løb, det man også kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
1: Indtil nu har kun 7 cykelryttere vundet i alle tre Grand Tours. Vingegaard kan blive den 8. og den første dansker, der gør det. Løbet begynder om en halv time, og du kan følge det i Liga på P4 og i vores liveblog på DR.dk. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ja, sådan en gang musikalsk rosé, det her, det var Mary McGregor og den nok så velkendte Torn Between Two Lovers. Jeg har Jackie Wilson og Emma Franklin lige om et øjeblik, men først, prøv lige at lytte til den her. Det er U2's Bono og Frank Sinatra sammen på I've Got You Under My Skin.

Sådan skal den, der skæres. Patty Austin fik du af Smokey Gets in Your Eyes. Glen Campbell er næste solist. If You Could Read My Mind.

Efter Glen Campbell og If You Could Read My Mind fik vi her Phil Collins på Some of Your Loving. Phil Collins, der er jo altså for nylig løftet sløret for, at det muligvis ikke er slut med live-koncerter for hans vedkommende. Han har efter flere års sygdom, blandt andet med knæproblemer og andet, meddelt, at han har fået det meget bedre og vil slet ikke udelukke, at han muligvis kommer ud at stå og sidde på scenen igen. Lad os da bare håbe det. Nu er det tid til Richard Elliot, inden vi skal have Smokey Robinson. Først nummeret her, This Could Be Real.

er, hvis ikke det her, det bare er lækkert, så ved jeg snart ikke. Smokey Robinson og Being With You. Og det næste, også en fra kassen med de lækre, Maureen McGovern får du. Og den her, der hedder The Morning After.

Jeg tænker ikke, at der er så mange, der er uenige med mig, når jeg siger, at endnu en kunstner, vi mistede alt for tidligt. Whitney Houston var det her på All At Once. Næste solist hedder Van Morrison, og den her kender du. Have I told you lately that I love you?

Den færøske sangerinde Gudrun fik du her på Jormegn. De sidste par plader her i denne omgang af hotellet kommer lidt fra kassen med de gode gamle. Allerførst The Drifters, og den her, der hedder Like Sisters and Brother.

pragtfuldt. Rick Nielsen var det her. I will follow you. Og dermed så er det blevet afrydningstid her i hotellobbyen på P5. Ja, 2 timer går hurtigt. Lige om lidt er der radioavis, og så tager du bare med en tur i sporvognen sammen med Liselotte Krogager. Jeg hedder Søren Hansen, og mens jeg rydder af, får du Love Unlimited Orchestra, og så åbner jeg for den musikalske buffet igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Opsporingen af børn, undfanget af en bestemt sæddonor, er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der gik i kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge vores research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra en sæd. Det afgørende er, at børnene får foretaget en gentest, for man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at opspore dem, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i landet eller i Europa. Kirsten Tryde Macklund, overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
2: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Over 780 mennesker i Frankrig er blevet anholdt efter omfattende uroligheder i nat. Det er nu meldingen fra den franske indenrigsminister, der har opjusteret tallene. 219 mennesker blev såret, og 8 af dem er i alvorlig tilstand. Optøjerne opstod især i Paris, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes vandt over Arsenal og genvandt Champions League-trofæet. Der var blandt andet sammenstød ved klubbens stadion i Paris, hvor over 40.000 så finalekampen, der blev spillet i Budapest, på stor skærm. Men faktisk fulgte de fleste uromager slet ikke med i kampen, fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk.
3: Det er ikke sådan kernefans, der er dem, der har lavet mest ballade. Man har kunnet se, at balladen begyndte faktisk flere timer før kampen endelig sluttede. Folk, der har prøvet at sådan få gang i gaden, lave ballade, optøjer inden omkring Champs-Élysées. Altså folk, der simpelthen ikke har fulgt med i kampen.
1: Herhjemme er der stadig kamp om den sidste plads i Superligaen. AC Horsens kan selv afgøre det i dag. Kampen er i gang. Vinder holdet over Kolding IF i sidste spillerunde af 1. division, rykker Horsens op. Vores reporter Mathias Jakobsen følger kampen.
4: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superligaen.
1: Taber Horsens får Esbjerg chancen, men det kræver, at Esbjerg samtidig slår topholdet Lyngby Boldklub. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så er det igen blevet sporvognstid, og jeg holder klar til at tage dig med på dagens tur. Så hop indenfor og find dig nu en rigtig god plads. Det var Birthe Kjær, der bød dig velkommen med sangen Arv min arme. En sjov sang med tekst af Kjeld Haik, og ved du hvad? Han dukker op igen senere her i sporvognen. I dag, ja, der skal vi flere gange rundt om revyen. Det er jo revytid. Og det er det ikke kun her i sporvognen, men også ude i det danske sommerland. Hele 3 sommerrevyer har premiere i den kommende uge, og ved du hvad, det skal jeg nok fortælle lidt mere om. Det gør jeg senere. Men lige nu, ja, der skal vi hen og hente dagens lytterønsker, og på vej til postkassen, der får du The Loving Spoonful og Do You Believe in Magic?

Med The Loving Spoonful og Do You Believe in Magic, så gør jeg holdt, for vi har nemlig nået Sporvognens postkasse. Og hold nu op, den trænger virkelig til at blive tømt, så der kan blive plads til flere musikønsker. Ja, måske også dit. Altså, skulle du ikke være klar over det, så har du nemlig mulighed for at få spillet en sang eller vise, som du savner at høre. Alt det, du skal gøre, det er at sende mig en mail på sporvognen@dr.dk, og ja, så gerne fortælle lidt om dit ønske. Hvorfor lige netop den sang? Den første mail, jeg får fat i her, den kommer fra dig, Ulla. Du vil gerne høre Daimi, og det er der en grund til. Du skriver: kære Liselotte, blandt så mange andre sanger har jeg også altid været fan af Daimi. Helt tilbage, hvor jeg dagen efter min konfirmation i 1961 købte min første single med Daimi, Piger elsker drenge. Havde så en god oplevelse for nogle år siden, hvor Daimi sang ved en sommerfest her i byen, og jeg tog min plade med og fik så en lille snak med Daimi om udgivelsen, og jeg fik hendes autograf på omslaget. Så jeg vil gerne høre Piger elsker drenge. Det er vist et af de sjældnere, som vi hører med Daimi. Endnu en gang tak for det hyggelige program. Kærlig hilsen fra Ulla. Ja, det er ikke et nummer, vi hører så tit, Ulla. Faktisk, ja, ved du hvad, så tror jeg, det er første gang, jeg spiller den her i Sporvognen. Men nu kommer den altså. Piger elsker drenge med Daimi.

Her var det Piger elsker drenge med Daimi og sangen. Den var ønsket af Ulla fra Fredericia. Ulla, ligesom dig, så er jeg stor fan af Daimi. Og ligesom dig, så har jeg været det, siden jeg var en ganske lille pige, hvor jeg medvirkede i musicalen Annie Get Your Gun. Daimi spillede hovedrollen som Annie, og jeg var en af hendes små søskende. Og det var simpelthen sådan en fantastisk oplevelse, sådan at opleve hende tæt på, både på scenen og i garderoben, hvor vi børn konstant forstyrrede hende. Nå ja, hun var jo vores store søster. Nå, nu ikke mere snak om mig. Nej, nu gælder det dig, Alexander. Du efterlyste et nummer, som handlede om beskæftigelsesterapi med pettirør. Jeg kunne ikke hitte det. Men vi har fået så meget hjælp, Alexander. Flere lyttere har skrevet ind til mig, så nu går turen.

turen til Helsingør, så du kan få opfyldt dit ønske. Og på vej til det stop, der kan vi jo så lytte til dit ønske, Alice. Du er nemlig stor fan af Cimino Rossi, og han kommer her med Rot Sind i Rosen.

Det var Cimino Rossi, som fulgte os til Helsingør med sangen Rot sind die Rosen. En sang, som Alice havde ønsket at høre. Og nu holder vi her altså her i Helsingør. Og det gør vi, fordi du for nogle tid siden sendte mig en mail, Alexander, hvor du efterlyste en sang. Du kan huske, at den blev sunget af en mand. Og nævne, at det måske kunne være Bjørn Puk og Møller. Du kan også huske, at den var fuld af sjove rim. Blandt andet, knap har vi spist vores spaghetti før, så skal vi ind og flette pettirør. Altså, jeg kunne ikke løse opgaven. Men det kunne nogle af dine medpassagerer. Og Gorm, du var meget præcis. Du kunne fortælle, at sangen hedder Pettirør, og er skrevet af Carl Erik Sørensen og musik af Jørgen Stork, og at den er skrevet til Politrevyen 1974, og senere så brugt i Helsingør-revyen 1975. Så nu kan jeg endelig opfylde dit ønske, Alexander. Tusind tak for hjælpen til alle jeres skønne sporvognspassagerer, og lad os nu alle sammen gå ind og opleve Benny Bundgaard med revyvisen Pettirør.

Når der er andagt, så kommer jeg sandsagt, så elsker jeg gudstjenester højt. Små broderier er god terapi, og så dyrker jeg strikning og sløjt. Også når plejerne mader mig, er jeg flink og sød. Der er kun én ting, jeg hader, og det bliver nok

0: Vi forlod Helsingør-revyen 1975 og kørte videre til Lulu og Sad Memories. Du lytter til Sporvognen her på P5, hvor vi kører fra stop til stop, og det gør vi altså for at få nogle gode musikoplevelser. Vi går i teatret, i biften, lytter til viser og tager en tur i revyen, og ind imellem, ved du hvad, så snupper vi også en koncert. Det er her, vi deler gode og rørende musikoplevelser, og sådan en har du haft, Michael. Du skriver: "Tak for et dejligt program. Jeg så Tom Jones synge I Won't Crumble If You Fall på 80-årsdagen for D-dag. Han stod ene mand og sang i det store hvide mindesmærke for faldne soldater på D-dag. At høre ham synge sangen, mens kameraerne de panorerede på tusindvis af de helt unge mænd, der døde den morgen, er hjerteskærende. Den kan ses på YouTube. Jeg vil gerne høre Tom synge sangen og mindes den kæmpe omkostning, det havde at befri Europa for nazismens åg. Michael Jensen, Kolding." Jeg har fundet Tom Jones frem til dig, Michael, så lad os lytte til ham og I Won't Crumble If You Fall.
1: I will wake in the morning

Det var Michael, som havde ønsket I Won't Crumble If You Fall, som Tom Jones her, som sagt, sang på 80-årsdagen for D-dag. Nu skifter jeg spor og kører videre, og det gør jeg til Lise Reinau og Mit Livs Melodi.

0: Her fik du en af mine yndlingssangerinder, Lise Reinov, med sangen Mit Livs Melodi. Jeg lovede dig jo i starten af udsendelsen at snakke lidt revy. Odense Sommerrevy, revyshowet, Cirkusrevyen og Sønderborg Sommerrevyshow har allerede haft premiere. Og i den uge, vi går ind i, får både Tivoli-revyen, Rottefælden og Jørgen-revyen premiere. Så der er efterhånden mulighed for at opleve revy i hele landet. Og revy, det kan du også opleve her i Sporvognen. Tom Jensen har lavet et utal af revyer, både som skuespiller og som instruktør. Han medvirker i årets Jørgen-revy, og det bliver altså spændende at se, hvad han kaster sig over der. Han har nemlig en dejlig crazy humor og er en fremragende visefortolker. Og det skal du få et eksempel på nu. Du får ham her fra Sønderborg-revyen 1999 med visen Det er da klart. Teksten den er skrevet af Leif Meibom, og musikken er Henrik Krogsgaard. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg har lige set i avisen, at vi kloge elsker bedre. Ja, det vidste jeg nu godt, for vi er da også bedre fædre. Jeg har altid vidst, at det der med potens er et spørgsmål om en stor intelligens. Det er da klart, at pigerne gerne vil have sex med mænd med hjerne. Der er mere gang i os, der læser Søren Kierkegaard. Det der kun ser dumme talkshow og en dårlig Morten Korch-bog, har så klaret sig med pornofilm og blad i mange år. Det er da klart, man glæder damen, når man har en god eksamen. Og jeg ved, at jeg kan sige uden at lyve, selve samlejet bliver superber, når man bøjer tyske verber. Og min IQ, den er målt til 120. Næh, de unge fyre i boxershorts og andre Calvin Klein-tegn falder helt ved siden af, når en som jeg citerer Einstein. Hvis man ligesom godt vil mere en hold i hånd, skal man ikke have store muskler, men have ånden. Det er da klart, at pigerne boller, helst med en de ved, der holder både børsen og finans. Og synes Niels Bohr er genial. Der er ikke meget Vivaldi i at købe musik i Aldi. Og som Elskovs baggrund virker Jotlebio helt fatal. Det der klart er, det der tæller, er de mange hjerneceller, der kan åbne hver en sovekammerdør. For at score flere piger, læser jeg hos Lars von Trier. Og min IQ, den er målt til 140. Ja, nu ved jeg godt, I tænker, hvad med barmfager og blondiner? De, der er ligeglade med, om man har viden om Pompejis ruiner? Nej, jeg siger jer, selv blondiner beder mere, når man viser dem nogle høje karakterer. Det er da klart, man folder flotter, når man ved, at urtepotter hedder potter og fleur på fransk. Det gør orgasmen helt perfekt. Man er født med sex i blodet, når man har noget mere i hovedet end en nar, der ikke kan kende fransk champagne fra noget sekt. Det er da klart, man folder længere, når man er teatergænger. Sex med Holberg gør de fleste mere tilfreds. Og jeg bliver intelligentere, når jeg leger Tommy Kenter. Og min IQ, den er målt til 160. Det er da klart, jeg scorer kvinder. Jeg er klog og født som vinder. Hjemme venter fire piger i hvert rum. Så nu er mit liv et helvede. For den sidste er Marianne Hjelved. Så hold kæft, hvor vi er ønske, jeg var dum.
2: Sporvognen på P5.

Knock on Wood sang Eddie Floyd. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen på P5, du er hoppet på. Og her, ja, der kører vi fra stop til stop og lytter til lidt musik, som vi ikke lige, jeg ikke lige hører hver dag. Det er også her, at du kan få opfyldt et musikønske, hvis du altså skriver ind til mig. Og det skal du gøre på sporvognen, snabelag.dr.dk. Og det har du gjort, Susanne. Du skriver: hejsa, og tak for et godt program. Lytter altid med stor fornøjelse. Det er så sjovt at høre en sang, der er 40 år gammel og ikke spillet i mange år. Men lige så snart den begynder, kan man huske teksten. Jeg vil gerne høre Jørgen Bukhøj med den om knopper fra toiletter. Med venlig hilsen, Susanne Mie fra Holbæk. Susanne, den med knopper, den hedder Det Store Mysterium og er rigtig nok sunget af Jørgen Bukhøj. Jeg kan huske, at jeg har set ham synge den på tv i programmet Jensen Tonight. Men det ser ikke ud, som om visen er udgivet på plade. Jeg har til gengæld opsnuset, at Flemming Krøll også har sunget visen. Og ham kører vi hen og hører nu, så næste stop, det bliver Visecaféen. Og undervejs, der kan vi sammen lytte til Bette Midler og Baby It's You.

0: Baby, it's you, sang Bette Midler med hende noget ved Visecaféen, hvor jeg altså kan opfylde dit ønske, Susanne. Nemlig at høre visen om knopperne. Nu kommer Flemming Krøll ind på scenen og indviger os i det store mysterium.
1: Jeg er tolerant som bare fanden, for jeg synes, man bør forstå hinanden. Derfor så forstår jeg tanken, at en mand kan røve banken, hvis han er på spanden. At folk tager askebægre med, når de er på hotel, forstår jeg også godt, for jeg har hugget 100 selv. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kumme knupper, man skal hive i, når man skal skylle ud? Når man kommer på WC'erne, er det skide irriterende, når man ser, at nogen har været på knuppeskud. Jeg vil næsten til at sværge på, der ikke er en færge, hvor der stadig er den lille dubedit. Men hvem nupper dubeditten? Der må være noget i den. Det der er og bliver mit store mareridt. Er der salg i den? Er der tjal i den? Eller er der et champagneproppe knald i den? På et vandkloset i Vejle fik jeg brækket 4 negle, der skulle skylle ud, så jeg har lært. Det at gå på toilet er blevet svært. Jeg forstår godt folk, som ikke har råd. De går nedtrykt rundt og negler noget. Nogle nåler nylon trusser, andre hugger HT-busser. Skønt, de ikke mod. De fleste ting, der bliver stjålet, har en vis værdi. Et maleri af ham, Mathise, er der penge i. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknopper? Jeg har ikke set dem i den blå avis. Jamen, er der lyssky folk, der prutter om de dumme, de bedutter? Eller er det bare børn, der laver fis? Jamen, bliver de brugt til salt og peber? Eller champignons på lever? Eller ender de som pynt på juletræer? Bliver de sat i sættekasser til et minde om de dasser, man har sat på? Er det de, jeg kalder blæer? Jamen, er de efterspurgt? Bliver de handlet sort? Hvad vil folk med sådan noget billig plastiklort? Jeg har talt med politiet, og de kan heller ikke lide. Men nu har jeg så for nylig fået nys om, at sagen, den er stemplet med tis-tys. Over på min genbos tørre snor kan jeg se, at hun var syg i fjor. Alle hendes underværker, de har hospitalets mænd.

Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknopper? Jamen selv på hittegårdskontoret er de taget. Jamen bliver de brugt til babysutter eller bundprop i en kutter, eller havner de som knuppen over flaget? Jamen bruger IKEA dem på skuffer, eller DSB som puffer, eller bliver de knust og brugt til grisemad? Jamen bliver de brugt til jagtpatroner eller presser til citroner? Nej, jeg tror, måske, jeg ved det. Ved de hvad? Jeg er ikke sart, men det er ikke rart. Når jeg siger det, vil de måske sige, jamen, det er da klart. For nu skal det ud for fanden, for det skylder vi hinanden. Det er på gerningsstedet, folk de bruger dem. Så de kan holde sig, til de er kommet hjem.

Det var Susanne, som havde ønsket at høre det store mysterium, som du her hørte i Visecaféen med Flemming Krøll. Susanne, du havde egentlig ønsket at høre vist med Jørgen Buckhøj. Skulle der dukke en indspilning op, så tager jeg den med i sporvognen på et senere tidspunkt. Nu forlader vi Visecaféen sammen med ABBA og Dancing Queen.

Her var det så Louis Prima med Buena Sera. Det var en sang, som du godt kunne tænke dig at høre, Jens. Ja, du havde jo egentlig sendt et par ønsker til Søren på singlepladen, men Søren syntes ikke rigtigt, de hørte til i hans program. De var lidt uden for skiven, så han har sendt dem videre til mig og Sporvognen. Og her, ja, der rammer de til gengæld lige Bulls Eyes, så dem opfylder jeg gerne for dig. Du havde også et ønske om at høre Rachel Resteni, og hende, ja, hende er der flere lytter her i Sporvognen, der gerne vil høre, så hun dukker op i næste time. Nu gælder det The Beatles og Yellow Submarine. In the time.

Hastane, hastane.

Her fik du en god gammel sporvognsklassiker, The Beatles og Yellow Submarine. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter jeg turen her med sporvognen, og der skal du med i Cirkusrevyen. Du skal også have et genhør med Marilyn Monroe, som i morgen vil være fyldt 100 år. Og så skal du som lovet også få en sang med Kjeld Haik. Op til radioavisen, der får du Gitte Henning, og det med sangen Flirt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er så godt som sikker på at vinde Giro d'Italia i dag og skrive historie. Så vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Det var godt nok Jonas Vingegaards plan. Men inden han for kort tid siden kørte ud på den sidste etape, havde han lidt svært ved at fatte, at det nu er ved at blive til virkelighed.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om. Det, ja, der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
3: Hvad betyder det at være en del af den klub?
2: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er jeg svært ved at forestille mig selv i blandt de 7 navne. Og, ja, på en eller anden måde tror jeg, jeg er svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
3: God tur.
1: Og det var Jonas Sara Fisker, der talte med Jonas Vingegaard. Og kør nu ordentligt det sidste stykke til Rom. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor, men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at afdække sagen, har været i kontakt med flere af børnene.
4: De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Vi kan redde liv, hvis de får den rette information og tilbud om kontrolprogrammer, siger hun. Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også fået et tema i valgkampen, fortæller DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
1: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump midt imod, fortæller Christian Landblad.
5: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
1: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind. Det bliver ned til mellem 7 og 13 grader i nat.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, og der kan jeg både invitere dig med i Cirkusrevyen og i Fønixrevyen. Så du skal på en tur frem og tilbage i tiden. Du skal også med en tur i biffen, og undervejs, ja, der skal du altså lytte til en masse god musik fra ind- og udland. Det var Peter Belli, som indledte den her time med nerver af stål, og virkede melodien lidt bekendt, så var det en dansk coverversion af The Searchers hit fra 64, Needles and Pins. Inden vi sådan for alvor tager på langtur, så skal vi jo hen og hente. Det er en ny stak lytterønsker, og på vej til postkassen, der får du I Can't Help Myself med Four Tops.

dagens tur. Og det gør han lige om lidt sammen med Hilda. For dem har du ønsket at høre, Kirsten. Du skriver: kære Liselotte, jeg er så glad for at lytte til dit program, fordi du spiller så meget forskellig musik. Hvis jeg må bidrage med et pladeønske, kunne jeg godt tænke mig at høre en frisk melodi med Kjeld og Hilda. Nemlig: Du er så god som ny. Hvis du har plads til den i sporvognen, bliver jeg mægtig glad. Kærlig hilsen, Kirsten Kataminde. Det har jeg, Kirsten. Og hvor det glæder mig, at du nyder turene med sporvognen. Vi kører videre til dit ønske. Her kommer Kjeld og Hilda med: Du er så god som ny.

0: Det var Kirsten, som havde ønsket at høre Kjeld og Hilda Haik med Du så god som ny. Og med dem, der nåede vi frem til Cirkusrevyen. Vi er kørt tilbage til 1986, for her har jeg mulighed for at opfylde dit ønske, Lika. Du efterlyser en gammel revyvise, hvor omkvædet lyder, hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Det er en vise, som stammer fra Cirkusrevyen 1986. Den er skrevet af Erik Leth, og musikken den står Henrik Krogsgaard for. I Cirkusrevyen har den fået titlen, Hvad vi mennesker dog. Og den synges af Claus Ryskjær og Erik Påske, og dem går vi ind og hører nu.
1: Dengang jeg var lille, lagde min mor mig blive til pæn. Jeg skulle drikke af en

0: At der er sgu større ting her i livet end penge.
1: Ja, regninger. Livet er ikke en

0: Ved du hvad? Jeg kan sgu ikke holde min svigermekanik ud mere. Hun går mig på nerverne. Jeg kunne myrde hende. Men jeg gør det ikke,
1: Pyt, det er tanken, der tæller. Flimmerkassen har vi, og vi trænger til at le. Lørdag aften ser vi alt det sjove i tv. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem livet fra vi... Er du klar for, at Otto Leisner kan fejre 60 års jubilæum i år?
0: Kan det?
1: Ja, det er 60 år siden han første gang var ens. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem livet fra vi er helt vildt små. Fra vi smulte så af moren
0: til vi putter sten i jorden. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Det er godt til lægen, det er ikke lige sagen. Min han skal mit øl forbrug hele til 10 om dagen. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem livet fra vi er helt vildt små. Fra vi smutte så af morgen til vi putter sten i jorden. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Ja, vil der være, apropos bajere, nu synes jeg sgu det på tide, vi fiser ud og får fat i nogle øller og nogle damer.
1: Nej, ærligt talt, jeg er sgu mere, end jeg kan klare derhjemme.
0: Fint, så smutter vi hjem til dig.
1: Dagen går med raske fjeld og
0: nøjt. Vil der være. Det var sgu et underligt biluheld, Egon han havde her forleden dag.
1: Hvad?
0: Egon han kørte i sin barbil, ikke? Ja. Foran der kørte en kælling, ikke? Så blinkede hun af til venstre. Ved du hvad så?
1: Nej.
0: Så drejede hun sgu til venstre.
1: Dagen går med raske fjeld, og når den så er slut. Og man vakler træt i seng, vil konen have et put.

0: Det var fandme et ordentligt blåt øje, Leon havde fået frokost.
1: Leon? Leon fået blåt øje?
0: Kæmpe blåt øje.
1: Hvorfor fanden havde Leon fået blåt øje?
0: Jo, han sagde til en dame, undskyld dame, de har ål i strømperne.
1: Nå, jamen, det er sgu da ikke nogen grund til at få et blåt øje.
0: Jo, damen har ingen strømper på. Arbejdsløse, det er vi humøret er i top.
1: Men i går blev jeg lidt sur, og man tilbød mig et job. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem mine farne. Du, vent. Nu har jeg dig, Amame. Du, man skulle have været skuespiller.
0: Hvorfor det?
1: Ja, så havde vi ikke behøvet at stå her. Hvad vi mennesker dog skal og må gennemgå. Gennem mine farne.

0: mig til et sted, hvor det handler om at have Pinocchio-kugler med.
1: Hvad fanden der er prinsernes sko?
2: Ja, Joachim, og de har Pinocchio-kugler med. Hvad er det der?
1: Nej, nej.

Det var Lika, som tog os alle sammen med i Cirkusrevyen for at opleve Claus Ryskjær i Erik Paaske i nummeret Hvad vi mennesker dog. Og hermed, ja, så fik du også opfyldt et af dine ønsker, Susan. Det er et nummer, som jeg tidligere har spillet her i Sporvognen med Martin Knudsen og Jan Skov. For Martin, han har det nemlig med på sin CD, hvor han udelukkende synger sange af Erik Leth. Og der er titlen To på gågaden. Jeg tænker, at det måske er originaltitlen fra Leths hånd, og at sangen så til Cirkusrevyen er omdøbt til Hvad vi mennesker dog. Men potato, potato, sangen er den samme. Vi forlader Cirkusrevyen, og det synes jeg, vi skal gøre til Rachel Rastenni, og Minder er skabt af dig. Det er et nummer, som du gerne vil høre, Jens. Det samme gælder jer, Rose og Inge, så den sang, den kører vi videre til nu.

Minder jeg skabte dig, sang Rakel Restenia med Rakel, der kørte vi hele vejen tilbage til 1937. Her, der har jeg gjort hold foran Føniksrevyen, for nu skal du ind og opleve en skuespiller. En skuespiller, som har mange fans her i Sporvognen. Og et par af dem, det er jer, Hans Jørgen og Kirsten. Og I kunne godt tænke jer at høre Osvald med Havnen. Og det kan jeg altså godt forstå. Det er altså et fantastisk nummer. Arvid Müller har skrevet teksten og O. Stentoft musikken. Og ja, jeg kan jo huske, at jeg har set Osvald Helmut i sin tid på sort-hvid tv, hvor han synger visen, mens han trækker rundt med sin cykel langs havnen. Nu skal vi opleve sangen fra revyscenen, så kom med ind i Føniksrevyen.

Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem efter dagen, der gik. Butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik. Ja, så er jeg med sådan omkring klokken 5. Men jeg kører altid en omvej, før jeg tager hjem. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, hvorfor. Det er sådan bare... Ja, gud, så... Sådan en slags indeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel. Og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Man troede jo engang, at alt var så nemt. Den gang jeg var dreng, blev min fremtid bestemt. Jeg ville se verden afsted. Bare ud! Sådan er der så meget. Så blev jeg bud. Så blev jeg gift. Og så var det sket. Og nu må jeg nøjes med... Jeg træner totalt. Jeg må ned og lure ved havnen. Og snuse til livet ombord. Jeg må rundt og kigge. Og se, hvordan den sker. Jeg kan ikke lade være. Det er ikke det skude ved skude. Det er så nærmest det hele derude. Der er noget i luften. Der er noget, jeg kan lide. Og han ved, har jo sin lyst, når dagen er forbi. Og så sker det tit, at man kommer i snak. En giver en historie, og en giver tobak. Sådan uden banderole fra stederne. De kommer jo lige direkte derfra. Og så står man og lytter og nyder sit skud. Det er dejligt at høre, hvordan verden ser ud. Jeg ser sgu det hele på havnen. Og jæve, alger, portræt, plantager, hajer, det hele. Det ved alt det, som man plejer at ønske at se. Jeg ser palmer, så høje som hus. Jeg kan lige frem høre dem sus. Der er ikke de lande, jeg ikke er i. Jo, jeg er ude på viften, når dagen er forbi. Man ved jo som regel på dato, hvornår sådan cirka, at bådene kommer og går. Det er ligesom et skema. Det lærer man snart. Og kommer der et, så er jeg altid parat. Det at give dem et nap med at lægge dem til. Der er ikke den ting, jeg hellere vil. Jeg står her og venter ved havnen, og næverne de kribler på en. Jeg kender hver bøje. Hvor den trossen skal i, og det at fortøje, det kan jeg sgu lide. Jeg kan lige bare røre ved skibet. Det er så ligesom at hilse på livet. Jeg vil gå for, det er jo nærmest fordi, at man først føler den slags, når dagen er forbi. Ja, jeg vil sgu godt have det hele skæg. Mellem mig og alt det står der altid væk. Det er noget, man indser, som tiden den går. Jeg ved godt, at min plads er her, hvor jeg står. Sådan er livet for flere end for mig. Men jeg skal slet ikke bedre. Nej, nej. Jeg kører mig en tur langt med havnen. Hver aften, når klokken er 5. Jeg kører mig den tur, som jeg holder af. Den eneste tur, jeg får råd til at tage. Derude et sted. Bag ved målen ligger verden og livet og solen. Men hvem her i verden for alt, hvad han kan lide? Sådan tænker jeg altid, når dagen er forbi.

Vi forlod Phoenix-revyen 37 og kørte retur sammen med Elton John og Candle in the Wind. En sang, som han skrev til Norma Jean. Ja, det stod der jo på fødselsattesten. Men vi kender hende som Marilyn Monroe. Marilyn, som bare blev 36 år, men hold nu op. Hvor har hun sat nogle solide fodspor. Hun nåede at lave et hav af film og var jo i den grad et sexsymbol uden lige. Men altså ikke uden et glimt i øjet. Jeg har læst, at en journalist engang spurgte Marilyn, hvad har de på om natten, Miss Monroe? Hvortil hun svarede, Chanel nummer 5. Ja, hurtig replikken var hun. I anledning af, at Marilyn Monroe i morgen kunne være fyldt 100 år, så skal du altså have en biografoplevelse af mig. Jeg har gjort holdt her ved den lokale bio, og her skal vi ind og opleve hende i Ingen er fuldkommen. I filmen, der spiller hun Sugar, som er sangerinde i et dameorkester, og hendes to bedste veninder er i virkeligheden mænd i forklædning. De er nemlig på flugt fra nogle gangster, og de to, de spilles forrygende sjovt af Tony Curtis og Jack Lemmon. Filmen er også fyldt med god musik, og et af numrene er I Wanna Be Loved By You, sunget af Marilyn Monroe. Og ved du hvad, det går vi ind og hører nu.

Du var en tur i biffen for at opleve Marilyn Monroe synge I Wanna Be Loved By You. Marilyn, som i morgen ville være fyldt 100 år. Og 100. Jo, det minder mig om, at her på kanalen, der er vi sammen med de andre musikkanaler i DR på jagt efter de 100 sange, som har betydet rigtig meget for os danskere. Vi skal simpelthen have lavet en top 100. I denne her uge, der har du kunne byde ind med din favoritsang til Dennis og Ole her på P5. Og i næste uge, ja, der skal der så stemmes om, hvilke 100 sange, der skal ligge på top 100. Og du kan afgive din stemme inde på dr.dk. Endelig, ja, så offentliggøres top 100 ugen efter, altså fra den 8. til den 12. juni. Hver dag, så afsløres der 20 sange. Og det sker altså her på kanalen mellem 12 og 14. Og de øverst placerede sange, ja, de afsløres så ved finalen fredag i et stort show med liveoptræden, som alle musikkanaler sammensender. Og det gør de fra 14 til 18. Og kunne jeg nu vælge, så synes jeg altså, at Dansevise med Greta og Jørgen Ingvand, den skulle med på top 100. Og ved du hvad? Den skønne sang, den skal du lytte til nu.

Her fik du Grete og Jørgen Ingemann med deres vindersang fra Eurovisionen 1963. Du lytter lige nu til Sporvognen, og her kører vi jo fra stop til stop for at opstøve lidt musik, vi ikke hører så tit. Og er der nu en sang, du savner at høre, så kan du jo skrive ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde den frem til dig. Lisa, du er vild med svenske sange. Du har sendt mig den her mail. Hej Liselotte, jeg vil rigtig gerne høre denne sang, før dine blåer øgerns skuld med vikingerne. De kunne virkelig lave gode sange. Og Christer Sjögren, forsangeren med sin pragtfulde stemme. Svenske sange kan virkelig noget, og er sjældent spillet i radioen, og det synes jeg er en skam. Stor og venlig hilsen fra Lisa Halkær Struer. Jamen Lisa, det må vi da rette op på. Her skal du få vikingerne med, før dine blåer øgerns skuld.

Det var Lisa, som havde ønsket at høre vikingerne med Før dina blåa ögon skuld. Og lad os bare blive det svenske. Her får du Silvia Vrethammer med Dansa samba med mig.

0: Og her der var det så Showadiwadi med Under the Moon of Love. Jeg kan nå et sidste lytterønske i dag, og det kommer fra dig, Brian. Du skriver, hej Liselotte. Min far, Kai Nielsen, har altid sunget en sang, der hedder 16 tons. Jeg har fundet den med Preben Uglebjerg, med tekst af Volmer Sørensen. Men min far savner et vers, og verset lyder. Jeg blev skudt en dag i en pige på en bar. Hun var tyk og fed som en cigar. Jeg trak revolveren, ville knalde hende ned, men opdagede, hun var for tyk og for fed. Hun vejede 16 ton. Jeg håber, du kan hjælpe. Min far på 87 år sidder hver søndag og lytter til dit program. Med venlig hilsen, Brian Nielsen. Brian, jeg ville så gerne glæde din far, og jeg har fundet flere udgaver af 16 tons frem. Og jeg har siddet og lyttet dem alle sammen igennem. Preben Uglebjerg har, som du skriver, indspillet sangen. Jeg har også fundet en udgave med Peter Thorup og Poul Dissing, og endnu en med Peter Thorup og Peter Thorup Trio. Der var også en med Fly United, og endelig en med Mogens Vedel. Men det manglende vers, det dukkede ikke op. Jeg havde håbet, det var på Mogens Vedels udgave, da jeg fandt sangen på en gammel lakplade. Men nej, nu synes jeg jo ikke, jeg vil snyde din far for sangen, så jeg har valgt at spille 16 tons, men uden det ønskede vers. Og udgaven, jeg vil spille den med, det er med Mogens Vedel, og den kommer her.
1: Jeg slider dagen lang i en røgsodet havn. Et koldt ved nummer, men ikke ved navn. Der er kun brug for folk som os, når vi har kræfterne til at losse de 16 tons dansakkord.

Nannelis, far han var dranker, og mor var en tøs. Det er grund til her, og den edende trods, som jeg føler vokse virker. Jeg skal lasse de 16 tons, der så kort. Når de er noget, drikker jeg daglen bort.

Her var det Mogens Vedel med 16 tons, og trods det manglende vers, så håber jeg altså, at din far kunne bruge sangen, Brian. Sidder du nu derude og kender endnu en udgave af sangen 16 tons, hvor verset om pigen, der var tyk og fed som en cigar er med, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag, dr.dk, så Brians far kan få høre det med. Her var det jo som sagt Mogens Vedel som sang, og kan du ikke lige placere ham, så kan jeg fortælle dig, at han var kongelig operasanger, og han blev folkeej som den gamle gartner i sangen, som han sang sammen med Birte Wilke. Og Birte Wilke, ja, hende skal du høre nu, og det er med sangen Nej, Nej, Nej.

Og her, der var det så Birthe Wilke med sangen Nej, nej, nej. Og med hende, ja, der skal jeg faktisk til at slutte dagens sporvogn af. Jeg sætter dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik, og det kan du jo sammen med Jesper. Der står han nemlig klar og tager imod dig. Var du ikke med på hele turen i dag, så genudsendes sporvognen jo i morgen aften, altså mandag aften. Og ellers, så kan du jo snuppe turen på drlyd.dk eller gå ind i DR Lyd-appen. Her der er det Liselotte Krogager, som vil ønske dig en rigtig, rigtig god aften. Og så håber jeg altså, at du har lyst til at stige på sporvognen igen næste søndag, hvor jeg holder klar her på kanalen, og det gør jeg jo som altid kl. 16. Op til radioavisen, der får du Otto Brandenburg og Vivi Bak, og det gør du med sangen God Gamle Åben Rå. Jeg kan bare sige på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For kort tid siden forlod de radikale Moderaterne og SF dagens regeringsforhandlinger på Marienborg. Men det er ikke slut for i dag, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard fra Marienborg.
2: Fordi det, vi har fået at vide, det er, at kl. 19, ja, der kører den kongelige undersøger videre. Der er Enhedslisten indkaldt. De forhandlede senest i går formiddags. Og så, når klokken den bliver 21.30, ja, så er Alternativet Franciska Rosenkilde og hendes forhandlingshold kaldt tilbage igen til en aftendrøftelse. Så der bliver kørt på her på Marienborg til de sene timer.
1: Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være et tegn på, at man er ved at nå slutningen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Cykelstjernen Jonas Vingegaard er i gang med en meget sjælden præstation. Han er ude på det sidste af den sidste etape af Giro d'Italia, og han skal bare nå i mål uden styrt, for senere kunne kalde sig vinder af Giro d'Italia 2026. Dermed vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelsfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
1: Københavns Politi har fokus på sikkerheden, når Jødisk Kulturfestival begynder i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. I eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
5: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
1: Aften byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og det er altså ikke din afspiller, der fejler et eller andet. Det er bare lyden af afslutningen på den sang, der hedder We Two fra Paul McCartneys nye album, hvor han så lige har lavet båndet rulle, og så kan vi få lov til at høre, hvordan det lyder. Og sangen stammer fra hans nye og meget roste album, The Boys of Dungeon Lane, der lige er kommet ud. Der er også et andet nyt album, der lige er kommet ud. Det hedder Den Omvendte Verden, og det har Sebastian lavet. Og jeg vil godt have lov til at sige, at det er en stor ære for mig at kunne byde velkommen til Sebastian her på Nyborg Station. Og det kommer jeg til, når jeg lige har sat Amy Mann på her. Lidt senere i den her time, hvor vi får os en snak om nogle af sangene og det nye album. Velkommen indenfor.

der hvor jeg og sikkert også mange andre kom på i forhold til Amy Mann 1999 og den sang, der hedder Save Me, som også spillede en væsentlig rolle på soundtracket til filmen Magnolia. Amy Mann har sidenhen excelleret i at lave de her melankolske amerikaner-inspirerede singer-songwriter-kompositioner. Og lige nu et nyt dansk-svensk samarbejde, og så nyt er det faktisk heller ikke, for jeg fandt en sang fra 2021 med dem. Den kan jeg spille senere, men de har altså en helt ny single ud, der hedder Afterwaves. Det her, det er Nordlys.

0: dagens musikhistorie nummer 1.
1: Ja, lad os lægge for den 31. maj 1976, for der sætter et engelsk band en rekord, der er så bemærkelsesværdig, at den simpelthen finder plads i den der rekordbog, du ved nok, Guinness Book of Records. Det er The Who, som spiller en koncert på Charlton Athletic Football Ground, og ved den lejlighed, ja, der bliver de altså noteret for at have været det højst spillende band i historien. De spillede med hele 120 decibel.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Arethas søster Irma Franklin og Peace of My Heart. Og nu skal du i det her program møde en musikjournalist, som lige skal bide hovedet af sin ærefrygt. Den musikjournalist er mig, og det er en scene, der er sat for ja, lige nogle dage siden i et baglokale på Vesterbro i København. Her sidder en legendarisk dansk sangskriver og signerer sit nye album både på CD og vinyl, og jeg har fået lov til at kigge indenfor.
1: Det er et vildt rum for mig at sidde i lige nu, fordi okay. Jamen det er det, fordi jeg sidder sammen med dig, Sebastian, og det havde jeg ikke troet skulle ske, hvis jeg sådan tænker 10 år tilbage. Okay. Men nu sidder vi her i et lokale på Vesterbro i København, og henne for enden af det der bord, der ligger der bunker af LP'er, og her ligger der indercover til CD'er, som der jo stadigvæk er nogen, der lytter til, og du er næsten færdig med at signere dem. Og det er jo det nye album, Den Omvendte Verden.
2: Simpelthen.
1: Det handler om. Så velkommen på Nyborg Station til at starte med.
2: Tak skal du have. Det er dejligt.
1: Og dejligt, du vil være her, og dejligt, at du sender endnu et album ud i verden. Var det en titel, der gav sig selv?
2: Nej, jeg tror, den kom lidt hen ad vejen. Altså, der sker jo det, at når jeg har lavet et album som regel, så er jeg blevet kørt fuldstændig tom i lange perioder bagefter. Men altså, så lige pludselig så dukker der jo en linje op eller et eller andet, og det kunne egentlig være meget fedt. Og så begynder man sådan så småt at samle citater op, eller er nu selv for at udvide ting til at være, ikke? Så det, ja, og så lige pludselig, så kommer der en hel sang ud af det.
1: Men er det sådan processen, når du laver et album, eller hvordan har processen været med Den Omvendte Verden? Er det...
2: Altså, der er jo to processer. Det ene, i hvert fald, det er jo at skrive selve sangene, og det andet, det er jo så at gå i studiet. Finde ud af, om det skal være noget, orkestret skal med på, eller om jeg kan nøjes med at lave det. For eksempel med Peter Denker, pianisten, som jeg har lavet et par stykker af dem her med. Ikke? Altså prøve at finde ud af, hvilken form det som regel er. Men det er jo blevet meget sådan på de senere plader, at det i princippet er hele holdet i studiet på én gang. Og så er de der i 3, 4, 5, 6 dage eller et eller andet, ikke, hvad det nu passer. Og giver simpelthen, jeg spiller det på guitar, og så hører de nummeret, og så lidt frem og tilbage, og så begynder de at spille med på det. Så det er egentlig forholdsvis, i hvert fald med de sidste par plader, jeg har lavet, forholdsvis live-agtigt i studiet.
1: Og ting, der sådan bliver jammet lidt frem, simpelthen?
2: Ja, simpelthen. Altså, de er jo så sindssygt dygtige, de musikere, jeg har, så det tager ikke ret lang tid. De er jo med på den værste, næsten med det samme, ikke?
1: Jo.
2: Så det er klart, der er passager, og vi tager lige den passage igen, eller et eller andet, ikke? Men de er også rigtig gode til at finde hinanden, og når vi så har noget, der ligner en form, så spiller vi det måske en eller to gange mere, og så tager bedste version. Så det er lavet på sådan forholdsvis kort tid i forhold til gamle dage her tilbage i 70'erne og sådan noget, ikke? Altså 80'erne. Der var det jo måneder i studiet, ikke? Altså.
1: Hvad kan du bedst lide?
2: Altså her på min lidt ældre dage, der kan jeg nok bedst lide den nye form, ikke? Fordi det er... jeg har jo været der, hvor du ligesom prøver at... virkelig at skabe, hvad skal vi sige, en særlig ekstra identitet på tingene, når du sidder i et studie i en måned eller to, og virkelig sådan finpudser alting. så er der en lidt mere liveagtig måde at gøre det på, selvom vi kan komme nogle ekstra ting på bagefter og sådan noget, men selve grundelementet i det her. Det er sådan lidt liveagtigt, ja.
1: Nu skal vi have et eksempel, naturligvis, og så snakker vi videre bagefter, Sebastian. Jeg vil gerne starte med at spille titelsangen Den Omvendte Verden. Ikke? Vil du bare lige sige to ord om, hvad det er for en sang, og hvorfor den skal åbne pladen?
2: Jamen, jeg havde et eller andet på, var den forrige, eller før den igen plade, hvor et nummer, hvor man skulle stå på hænder for at se verden. Altså, der sker så mange ting i øjeblikket, ikke? Som gør, at man kan sige, hvor fanden er vi henne, og hvad ender det med, og AI og computer og alt det her, ikke? Og rumraketter og jeg ved ikke hvad. Så jeg har sikkert set nogle ting, eller det har jeg set nogle ting, og der er noget i fjernsynet, der har været, og læst nogle ting om nogle af de der nye ting, der sker. Og noget af det er jo også bare en joke af en slags, ikke? Altså, man kan næsten ikke forholde sig til det. Og det der med, at computerne går ind, og, eller robotterne går ind, og overtager en masse jobs og hele det der. Og så var der helt præcis det, at jeg sad og så noget af sådan noget i fjernsynet, og så kommer der så et indslag fra en jysk by, jeg vil ikke nævne navnet, men så, som handlede om, at man på torvet ikke havde fiskefrikt eller nok. Og så sagde jeg, det var virkelig fra den ene yderlighed, om jeg ikke lige kunne få et eller andet af det med ind. Så det er jo det der meget sådan helt, helt avanceret, absurde, groteske over for det der sådan helt almindelige, hvad er det, der gælder? Ja, fiskefrikadeller, ikke?
1: Så nu ved jeg, hvorfor du synger fiskefrikadeller.
2: Ja, simpelthen.

0: Sådan lyder den altså, åbneren på Sebastians nye album, og titelnummeret Den Omvendte Verden. Og så fik jeg da også sådan lige lidt styr på min ærefrygt og tog fat på anden del af samtalen.
1: Jeg vil også gerne hen til en sang, som jeg har haft fingrene i et par gange indtil nu, som var den første, som sådan virkelig stak ud for mig på Den Omvendte Verden. Den tredje skæring på side 1, der hedder I Aften, som jo for mig er sådan en virkelig klassisk Sebastian-komposition, som ikke kræver ret meget, og som umiddelbart går ind i hvert fald hos mig.
2: Ja.
1: Hvad er det for en sang?
2: I Aften, ja, det er jo er det den første sang, jeg lavede til det her album, det tror jeg, det var. Da der ikke var tale om et album, måske, lige i starten. Men det er nok den sang, jeg har arbejdet længst på, i selve skabelsesfasen. Fordi jeg godt ville have... Jeg ville godt have en hel masse elementer med i den. Altså det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic tilbage i tiden? Eller er der en, der står på land og synger den her sang til en, der er derude? Eller er det en, der er derude, som, og så videre? Og tilbage i tiden og frem i tiden og så videre. Ikke? Så den har jo nogle af de her elementer med... med isbræerne, der smelter, og noget ulykkes, mareridt over sig, samtidig med den her ro, som, hvis nu tog et andet eksempel igen, ikke? Så det her skib, der sådan meget stille og roligt stort set her, nu var der lidt fart på der, men ellers sejler i ishavet og sådan noget. Og så kom jeg bare, og det havde jeg faktisk aldrig tænkt på før, det der med Atlantis. Altså Atlantis. Jeg havde hele tiden troet Atlantis, det var sådan et eller andet nede i de varme lande. og en eller anden drøm, ikke? I meget gamle dage. Men der er et eller andet med det der med isen, der smelter, og den fart, vi har på, og hele tiden skal overgå os selv i teknik og mekanik og alt muligt andet, ikke? Som hvad hedder det, som måske er med til også at skabe nogle af de ulykker, som fordi det hele skal gå så stærkt, og det skal være så opfindsomt det hele, ikke?
1: Så nogle gange, så kan det være...
2: Men så er også lidt selvfølgelig vigtigt kærlighedshistorien inde i det hele, ikke? Altså det er også en drøm stadigvæk om kærligheden at kunne være sammen med den, man elsker, måske lige før katastrofen, eller hvad det nu er, ikke? Der skal 1000 kysse til, have også sådan et billede på, at der er noget her, der samtidig med, at det kan være godt, så er det også svært, ikke?
3: I aften vil jeg lede efter sang, og jeg vil finde tonerne det til. I aften vil jeg tænde dig en stjerne og drømme alle drømmene, der vil. I aften vil jeg tro, i morgen kommer, og natten giver os nok en chance til, og griber dagen, før den forekommer, med 1000 kys, så mange skal der til. Vi ved godt, at verden er lav, ligner lidt den samme som i går. Hver dag er en ganske særlig gave, og vi vil aldrig vide, hvad vi får. I aften vil vi høre bjerget kælde, og verdens ende nås på ingen tid. Og over alle drømme himlen vælger,

überblickt. Jede ferne Eule des Titanic. Navnet rimer snart på stor panik. I aften vil jeg mærke hjertets banken og danse glædens vilde sammenspil. I aften vil jeg gribe dig i tanken med tusind kys, så mange skal der til.

0: tusind kys af mig skal der til.
1: I aften hedder den, jeg har spillet den flere gange, kommer til det igen, for jeg synes, det er et forrygende nummer. Måske min yndling på det seneste album med Sebastian, som altså hedder Den Omvendte Verden. Jeg mødtes med ham for et stykke tid siden og tog en snak om nogle af sangene, og også den, jeg sådan stussede over, som åbner side 2 på pladen, den der hedder A Well-Known Has-Been, og det synes Sebastian måske selv lidt af en joke. Eller?
2: A Well-Known Has-Been.
3: Det er en joke.
4: Ja, du siger det selv, det er en joke, Sebastian. Det sagde du også, inden jeg tændte for optageren her, at skæring 1 på side 2, A Well-Known Has-Been lidt er en joke. Altså, da jeg hørte den første gang, så tænker jeg, at er det sådan, du ser dig selv?
3: Ja. Jamen, jeg tror, det jeg vil prøve at ramme, det er jo både en sandhed om, at det er jo en svær branche. Hvor går alle dem hen, alle de navne, bands, sanger, musikere hen, når MTV lukker og så videre, ikke? Det kunne være en del af billedet, men det kan selvfølgelig også være den der drøm, man har om at blive popsanger, og lige pludselig så er der måske også så mange af dem, så det måske i sig selv kan gå hen og blive et problem for nogen, ikke? Altså den der konkurrence til mentalitet, den der hele tiden at skulle på en eller anden måde yde noget, som måske næsten er ud over ens kapacitet for at få lyttere eller seere eller hvad det nu er, ikke? Og det er måske sådan en slags prototype på en popsanger, som jeg prøver at skildre det med en del selvironi også, fordi selvfølgelig har jeg da også en gang imellem tænkt, nå, men det var da, nu er jeg da vist nok blevet lidt for gammel til dem der, ikke? Heldigvis så har jeg jo aldersmæssigt et ret bredt publikum, så.
4: Jo, men altså,
3: der er jo både lidt af det hele. Altså, der er lidt af det. Der er lidt af mig, og der er lidt af det at have lavet i aktagelser, også i popmiljøet, pop-rock-miljøet, igennem så mange år, som jeg har.
4: Ja, ja. Og jeg spiller den lige om lidt, selvfølgelig, A Well-Known Has-Been, og så kan du, der lytter med, så få lyd for sagen i forhold til, hvad det er, vi snakker om her. Men altså, inden vi kommer dertil, Sebastian, tænker du nogensinde over, altså, hvor stor du er? Altså, fordi når du siger Well-Known Has-Been, så tænker jeg med det samme. Jamen Sebastian, du er en af de største sangskrivere, vi har herhjemme. Ja. Kommer du nogen gange til at glemme det?
3: Det kan da godt være, jeg gør det. Hvem er de andre? Ej, det er pjat. Hvad hedder det? Jamen, det er jo klart, som jeg siger, at jamen, der er selvfølgelig en lille del af mig i det. Også fordi jeg har jo også været i situationer, hvorfor gik det ikke bedre, og bla bla bla bla, ikke? Og det har alle. Og det er jo, altså, man kan jo sige, popmusikindustrien er jo, som jeg også lidt indimellem har været en del af, at det er jo en færden fuld af faldgrupper, kan man sige, ikke? Så der er jo mange, der dumper i. Og alle popsangerne bliver ældre og mere uinteressante som regel hen ad vejen.
4: Jo, men der er også nogen som dig selv, der har lavet tidsløse sange, som vil stå for tid og evighed, også når vi to ikke er her længere, som et monument over en sangskrivningskunst, som du jo har forfinet igennem et helt liv, ikke?
3: Ja. Jo, men det er jo gøjlerdelen i det, og der, altså, hvis man hører nummeret, så kan man også høre, at der er sådan lidt referencer til noget cirkusplads, og sådan lidt, som jeg jo også har beskæftiget mig med tidligere. At det er jo også et kæmpe cirkus på mange måder, man skal igennem, i hvert fald hvis du er sådan hele oppe i den del af toppen. Jeg holder mig om sådan ret meget for mig selv i mange af de der sammenhænge, ikke? og bliver sådan lidt mere selektiv med årene også, i forhold til, hvad jeg vil deltage i og sådan noget. Men det er jo også en branche, som har kostet rundt med folk, som bare sådan set skulle tjene nogle penge.
4: Jo, men altså cirkusdelen og gøjlerdelen, den er jeg helt med på, men altså hvis vi skal ende det helt konkret, så er det jo det her album, som det handler om, Sebastian, den omvendte verden, som er ude i verden nu. Og hvad skal der så ske? Tager du på en lang turné og spiller alle sangene, eller hvad er projektet?
3: Nej, jeg tager ikke på en lang turné, det tror jeg ikke. Men jeg kommer ud og spiller nogle enkelte, jobs op. Koncerter op, nogle lidt festivaler og sådan noget. Lidt senere på sommeren. Men det er med det solo. Jeg har jo en drøm om at samle mit band igen, hvis det er muligt. Men det er ikke sikkert, det er muligt. Vi må se.
4: Vi ser. Indtil videre i hvert fald. Hjerteligt tillykke med den omvendte verden, og tak fordi, at jeg måtte kigge forbi.
3: Tak skal du have.
0: Tænk at være berømt. Tænk at virke bekendt. Tænk at være så gammel, at man ikke bliver genkendt. Tænk at være idol. Stråle som en sol.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Han ligger altså i sådan et interessant musikalsk landskab, norske Behari her, som jeg har haft fat i et par gange før. Say You Want Me Still er seneste udspil fra ham. Han har lige været i Danmark og kommer garanteret tilbage, så kan du fange ham der.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Vi skal ind i film- og tv-verdenen her. For 31. maj 1980, der ligger den her sang nummer 1 på den engelske single-hitliste, og det er en 10 års tid efter, den først kommer ud. Teksten er skrevet af kun 14-årige Mike Altman, søn af Robert Altman, som instruerede den originale film, der jo så i tv-serien blev kendt som MASH.

0: Jonas Vingegaard har netop krydset målstregen i Rom som vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder løbet, og samtidig triller han ind i en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det var også det, der var Jonas Vingegaards plan, at vinde dem alle tre, men det er alligevel helt surrealistisk, sagde han, inden han satte afsted mod Rom.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om. Det, ja, der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
2: Hvad betyder det at være en del af den klub?
1: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er det svært ved at forestille mig selv i blandt de 7 navne, og ja, på en eller anden måde tror jeg, har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
2: God tur.
0: Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også været et tema i valgkampen, siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Landblad.
3: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gøre ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
0: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump imod.
3: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
0: Det er fuglenes dag, og Dansk Ornitologisk Forening arrangerer ture over hele landet, hvor nybegyndere kan få hjælp til at spotte fugle. Og det er blevet mere populært. Interessen er især vokset blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
4: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
0: Abster genkender fuglesang, hitter, og hjælpemidler på telefonen har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
0: Og Danske Ornitologisk Forening har på få år tredoblet antallet af medlemmer under 30 år. Der er lidt sol flere steder, men i Jylland også let regn nogle steder. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: God stemning fra Camp her på And It's Gone, som er noget af det seneste, vi har fået fra det amerikanske projekt. Og dermed velkommen til time nummer to, hvor du over på maskinen får en moderne klassiker, synes jeg godt, jeg vil tillade mig at kalde den, fra Johnny Cash lidt senere. Der er en super fin udgave af dagens bedste cover med Ken Pomeroy, en ny opdagelse, som kommer på Tønder Festival i år. Jeg glæder mig stadigvæk helt vildt til at møde, skråstreg, høre Ken Pomeroy. Og så lige om et øjeblik, der skal du møde Anders, som er hovedmand i det danske projekt, der hedder Errorland, og høre en helt ny sang, som han lavede sammen med Randy Laubek. Men først Jay Buchanan her, og en sang, der hedder True Black.

0: Buchanan her fra det nye album Weapons of Beauty og en sang, der hedder True Black. Og ham kender du måske også fra det band, der hedder Rival Sons. Et sådan, skal vi sige, Led Zeppelin-inspireret rockorkester med tunge guitarer og en kraftig vokal. Nu har han gået helt country, Jay Buchanan, på det her nye album. Det synes jeg klæder ham rigtig, rigtig, rigtig fint. Spændende udgivelse. Og spændende har det også været at følge med i Anders Ladegaards gøren og laden i dansk musik. For et par år siden, der lavede han en sang, der hed New Romance, som jeg faldt for med det samme. Der havde han lavet samarbejde med Signe Svendsen. Nu har han fundet en ældre sag frem, som han så har udgivet nu sammen med Randy Laubek under navnet Erroland.
1: Randy og jeg, vi skrev nummeret Leaf sammen for snart 7 år siden. Så kom corona, og så kom alt muligt andet, som også tog tid. Og så endte sangen egentlig bare i skuffen. Lige indtil en morgen her i starten af året, hvor jeg vågnede op med den på hovedet, og en eller anden følelse, at det ligesom bankede på igen. Og vi synes egentlig også, at teksten på mange måder virkede endnu mere relevant, end da vi først skrev den. Så den kom op af skuffen igen. Jeg rettede lidt i arrangementet, lavede en ny demo, som jeg sendte til Randy, og så fik vi faktisk det hele indspillet og færdiggjort ret hurtigt. Filmkomponisten Jonas Koldstrup, som også tidligere har været med i Erroland-regi, han fik vores indspilninger, og så har han vævet det hele sammen til et lydtæppe, som vi synes passer virkelig godt til teksten og til os. Og nu er sangen altså klar til at komme ud i verden. Liv handler om livets mange tilfældigheder og mirakler, og om hvorvidt vi selv er herre over vores egen skæbne, eller om vi driver som et blad for vinden. God fornøjelse.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: Ja, tak til Jørland og Randy Laubek for Leaf. Og nu vi er ved det der med mænd og kvinde, der synger sammen. Så lad os blive i det spor, for 31. maj 1986. Ja, der scorede Peter Gabriel sit andet soloalbum på en førsteplads hjemme i England. Det er det album, der hedder So. Og der er en sang, der hedder Sledgehammer på. Den kender du godt. Nu skal du høre en, han synger sammen med sin gode ven, fordi han havde egentlig tænkt, at det skulle være Dolly Parton, der skulle synge den her med ham. Men det ville hun ikke, så det blev altså Kate Bush, der tog fat i stedet.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
3: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
3: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
3: Jeg siger,
1: vi skal...
3: Det er hans
1: ekskone.
0: Vi kvisser løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gals. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

I morgen kan vi ønske Brandi Carlile tillykke med de 45. Nu kan vi sige tak for gaven. Life on the Run, ny single fra Carlile, lavet i samarbejde med Aaron Dessner, som jo stammer fra bandet The National. Og Brandi Carlile kommer jo fra staten Washington i USA, det helt over vestpå, op mod Canada. Og der har hun trådt en masse af sine ungdomssko i Seattle omkring grunchen dengang. Det var alt for vildt. Og i Seattle, ja, der har Seattles bedst gemte hemmelighed gået og gemt sig, indtil han så for et par år siden lavede et debutalbum, der hedder Nothing For Me, Please. Han hedder Dean Johnson, og det her, det er Faraway Skies.

0: Født i USA, bosat i Danmark, Kirsten Hildegard, Dive in Your Love. Og nu for fuld blæs tilbage til USA, og nærmere bestemt Tennessee. I 2002, der kommer fjerde kapitel i Johnny Cash's American Recordings, nemlig en række album på seks, ender det med at blive, som han laver i samarbejde med producer Rick Rubin, og som står som et monumentalt eftermæle over en storslået karriere i country-musikken. Han fortolker rigtig mange nutidige og fortidige kunstnere på de her album, og det er pensum, kære venner, hvis ikke du har været der allerede. Den her, det er altså fjerde. Den hedder The Man Comes Around, og den sang åbner albumet. Det er en sang, Johnny Cash selv har skrevet til det album, og den har han brugt rigtig, rigtig lang tid på at få færdig. En sang, der stammer både fra en drøm om den engelske dronning Elizabeth og en masse bibelske referencer og simpelthen et dusin håndskrevne tekststumper, som til sidst bliver til den sang, du skal høre nu, åbneren på Johnny Cash's The Man Comes Around.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Jeg skal hjem og få den blad frem igen. Den er stadig fed. Edie Brickell and the New Bohemians fra 1988, albumet Shooting Rubber Bands at the Stars med kæmpe hittet What I Am, men også den her meget fine Circle på. Før det Scars med Baby Did a Bad Thing, og når man har sagt Edie Brickell, ja, så kan man da lige så godt også sige hendes mand.

du lyst til at sige goddag til mig, eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: King. Og albumet One Kind Favor kommer i 2008. See That My Grave Is Kept Clean fungerer rigtig godt, synes jeg. Det gør det også at lave radio til dig. Tak fordi du lytter med. DR Lyd er din gode ven, hvis du skal have fat i tidligere eksemplarer af det her program. Som altid slutter med en sang, der ikke er kunstnerens egen. I det her tilfælde skal vi have fat i Americana-mesterværket fra Gillian Welch, som indeholder den sang, der hedder Look at Miss Ohio. Den har Ken Pomeroy, aktuelt tyndernavn, taget fat på. Og så lyder den altså sådan her.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han lige vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. I cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres, han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
0: Og ikke mindst den måde, han har gjort det på, var fuldstændig suveræn, siger han.
1: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper, og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder, i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede vi, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årig Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorlig, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen og er årsagen til, at de ikke udleverer oplysningerne. Flere steder har forårsvejret været knastørt. På landsplan faldt der i løbet af marts, april og maj 103,4 mm nedbør, viser tal fra DMI. Det er knap 30 mm mindre end de 132,2 mm, som vi kan forvente i løbet af foråret. Mindst nedbør faldt der i Bornholms Kommune, hvor man fik 45,5 mm. Det er en tredjedel af det, de normalt får. Jylland kan nogle steder få let regn i aften, ellers bliver det tørvejr, og så bliver det ned til mellem 8 og 13 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke, så sungen og gærings.
1: Og måske en tale.
6: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Jonas Vingegaard havde aldrig drømt om at skrive sig ind i cykelhistorien, som han gjorde i dag, ved at vinde årets udgave af Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder det italienske løb, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af kun 8 ryttere gennem tiden, som har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.
2: Det er noget, jeg vil nærmest sige, jeg ikke engang har turde drømme om. Da jeg startede min karriere, både på Colo Quick, men også på holdet, der har jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle 3 Grand Tours.
1: Og så Fisker, du er med fra Rom, hvor Jonas Vingegaard kom i mål for kort tid siden. Efter den her sejr, så er vi nok mange, der tænker, skal han så også vinde Tour de France igen? Sagde han om det?
3: Ja, det er jo altså stadigvæk et rigtig stort mål for Jonas Vingegaard, selvom han altså har vundet Tour de France 2 gange før. Han sagde, at han er stadig sulten, og der er mange cykelløb, som han gerne vil vinde, selvom han egentlig føler, at han har opnået alt det, som han egentlig havde tur og drømme om i sin karriere, men han vil rigtig gerne vinde Tour de France lidt senere i år.
1: Nu er han så sammen med sin familie igen. De er kommet ned til ham i Rom. Hvordan skal sejren fejres?
3: Jamen, nu har han brugt rigtig lang tid på at tale med os pressen og været igennem alt det officielle, så nu venter der en velfortjent middag, og han sagde, at det kunne også være, at der blev plads til et glas vin eller 2. Og så står den altså på en uges ferie, inden han sådan for alvor skal til at forberede sig til Tour de France igen. Det kan også være, at han lige får tid til at tjekke sin telefon på alle de lykønskninger, der er kommet ind til ham. Jeg ved i hvert fald, at han også fik et opkald fra kongen tidligere i dag.
1: Tak skal du have, Sara Fisker. Om en halv time møder Alternativet op til regeringsforhandlinger på Marienborg for anden gang i dag. Det andet parti, der formentlig skal støtte den kommende regering, Enhedslisten, er også mødt op igen efter at have været til forhandlinger med Mette Frederiksen i går. Nu maser man på for at nå helt frem til målstregen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Og det er jo interessant, at de først har været der, så har de kommende regeringspartier været der, og nu kommer støttepartierne så tilbage. Det tyder på, at nu har man, lad mig så sige det på en anden måde, snuden godt ned i sporet.
1: Og Jens Ringberg regner med, at en ny regering er klar i næste uge.
4: Med det tempo, der nu synes at være i de her forhandlinger, med den tæthed, møderne falder i, med den trafik, der er på omkring Marienborg, så har jeg svært ved at se for mig, at det ikke sagtens godt kan slutte, også før grundlovsdag, som altså fredag, og det kunne så være på et tidspunkt midt i ugen. Men det er jo med det forbehold, at der ikke pludselig kommer en ordentlig håndfuld grus i maskineriet, eller der sker et eller andet andet.
1: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørvejr de fleste steder i aften og i nat. I Jylland kan der komme lidt regn. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5.

0: der holder.
1: Alting har sin pris, naturligvis.

og spillet mand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Jonas Vingegaard skrev sig i dag ind i sportens historiebøger som en af kun 8 cykelryttere gennem tiden, der har vundet alle 3 Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Han er også den første dansker, der har vundet Giro d'Italia. Efter dagens sejr sagde han selv, at han har opnået alt, hvad han har ønsket i sin karriere, men stadig har lyst til flere sejre.
2: Jeg vil gerne vinde turen i år, for eksempel, og der er stadigvæk nogle ugelange etapeløb, som jeg gerne vil vinde. Så jeg har jo stadigvæk noget sult efter at vinde nogle cykelløb.
1: 2 gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France, men han er blevet slået af Tadej Pogacar de sidste par år. Men i år ser Vingegaard ud til at have, hvad der skal til for igen at vinde Tour de France, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, efter at Vingegaard vandt Giro d'Italia i overlegen stil.
3: Og det overskud giver ligesom en forventning om, at han meget mere end de seneste 2 sæsoner i hvert fald er begyndt at ligne en realistisk konkurrent til Tadej Pogacar, som har været umulig at slå i Tour de France.
1: Brian Nygaard mener dog, at Tadej Pogacar fortsat er favorit til at vinde Tour de France. De rekordlange regeringsforhandlinger fortsætter på Marienborg, hvor de sandsynlige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, er blevet indkaldt her til aften. Tidligere har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være tegn på, at man er ved at nå målet.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de 3 partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de 2 kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Det var fuglenes dag i dag, og interessen for fugle er vokset, især blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
5: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
1: Apps, der genkender fuglesang, hitter. Og de har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
6: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
1: Tørvejr de fleste steder, og i morgen får de fleste lidt eller nogen sol. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

giv mig lige mine briller. Hvad står der? En, der hedder Anders Blichfeldt. Ham har vi ikke hørt før.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. Og i cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres. Han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
1: Og ikke mindst den måde, han gjorde det på, var fuldstændig suveræn.
2: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder og i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
1: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år der afslørede det, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om i alt 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
3: Det har været livsændrende for mig jo. At få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
1: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Og det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
4: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Københavns Politi har fokus på sikkerheden ved Jødisk Kulturfestival, der er begyndt i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Og festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Resten af aftenen og i nat bliver der tørt de fleste steder. Der kan komme lidt regn i Jylland, og det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til lidt omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sprænge lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Aftenens regeringsforhandlinger har været hårde og robuste. Det mener i hvert fald Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvis parti er tiltænkt en rolle som støtteparti for en kommende regering, da han kom ud fra Marienborg lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Også Alternativet har forladt Marienborg, dog uden at give en kommentar til pressen. Tidligere på aftenen har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik på Marienborg, at det kun kan være et tegn på, at man er ved at nå målet, lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg tidligere på aftenen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: En patient på en retspsykiatrisk afdeling på det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital overfaldt flere medarbejdere i går eftermiddags. Samtidig svigtede overfaldsalarmen. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard over for TV2 Nord. Fordi alarmen ikke virkede, blev det øvrige personale ikke alarmeret og kunne ikke komme og hjælpe, fortæller Tina Breil Aagaard til mediet. Medarbejderne, der var sammen med patienten, opdagede fejlen og ringede sig rundt til andre på afdelingen. Det er rent held, at medarbejderne ser skærmene, for de giver ingen lyd eller noget, som de plejer at gøre. Vi har alle telefoner på os, som plejer at alarmere os, men det sker ikke i det her tilfælde. Det er meget alvorligt, for det kan både være patienter og personale, der kan komme til skade. Der er fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, siger Tina Breil Aagaard til TV2 Nord. Og de berørte medarbejdere blev efter episoden sendt hjem, og patienten er blevet politianmeldt. Aarhus Stift har fået en ny biskop i går. Esben Tusgaard, der er 55 år, blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke, hvor kong Frederik også deltog. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Og den nye biskop har en klar vision. Han vil skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv. I sin første prædiken brugte han fodboldklubben AGF som eksempel og fremhævede det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab tidligere på måneden. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til let vind fra omkring vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En person er kørt på skadestuen, men er ved bevidsthed uden for livsfare efter en lejlighedsbrand i København sent i aftes. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi til Ritzau. Branden brød ud i en af de øverste lejligheder i en bygning på Gammel Kongevej, hvor brandvæsenet er massivt til stede. Gammel Kongevej er derfor spærret i begge retninger mellem Værnedamsvej og Bagerstræde, og branden er under kontrol, oplyser vagtchefen. Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske leder, politisk ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over 11.
2: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, mandag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
3: Altså, når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Den tyske by Hamburg har trukket sit bud på at blive vært for de olympiske lege tilbage, efter at byens borgere har afvist ideen ved en folkeafstemning i går. Det skriver nyhedsbureauerne DPA og AFP. Med 98% af stemmerne optalt havde 55% af vælgerne stemt imod, at Hamburg skal lægge by til sportsbegivenheden. 45% havde stemt for, skriver AFP. Hamburg var en af fire byer eller regioner i Tyskland, der var med i kapløbet om at være vært for sommer-OL enten i 2036, 2040 eller 2044. Hovedstaden Berlin, München og Ruhrregionen konkurrerer stadig om værtskabet. Borgmesteren i Hamburg, Peter Tetschenter, har efter afstemningen informeret den internationale olympiske komité om, at bud fra Hamburg vil blive trukket tilbage. Mange borgere, som havde set frem til lejene, er skuffet over resultatet af folkeafstemningen, sagde borgmesteren ifølge DPA i en erklæring. Omkring 1,3 millioner personer kunne stemme til dagens afstemning. Mest skyet nat med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og svag til let vind fra omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle om at undgå